რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები

0: იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილი G. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანი ინსტრუქციას, ყველა დეტალურების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ
5: ეგებს. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
8: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადეთ იმპექსში.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული

0: ნაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certified G.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი ჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ.

0: ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: გრილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. გრილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დღეიდან 1 ივნისიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგის სამმართველო ამოქმედება. აღნიშნული სამმართველოს ფუნქცია საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ახალ სამმართველოს რეაგირებისთვის მოქალაქის საჩივარი და მიმართვა არ დასჭირდება. გამოვლენილ შემთხვევებზე კი შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება და საჭიროების შემთხვევაში საქმის სასამართლოსთვის გადაცემა მოხდება. ინფორმაციისთვის სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგის სამმართველოს შექმნის შესახებ 18 მაისს ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ დაანონსა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა პოლიციელის დღესთან დაკავშირებით უწყების სხვადასხვა დანაყოფის თანამშრომლები სამინისტროს პირველი და მეორე ხარისხის მედლებით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის, სამინისტროს მედლით მამაცობისთვის და სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის დააჯილდოვა. სულხან თამაზაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის რანგში ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა თითოეულ პოლიციელს ჰქონდეს ღირსეული სამუშაო პირობები, მხარდაჭერა და დაფასება. მინისტრმა მიმართოში პოლიციელის პროფესიის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და განაცხადა, რომ საქართველოს უსაფრთხოება ყოველდღიურად სწორედ სამართალდამცველების თავდადებით შენდება და ძლიერდება. შეგახსენებთ, 31 მაისს პოლიციელის დღე აღინიშნა, საზემო ღონისძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობასთან გაიმართა. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული პოლიცია მოქმედებს მაღალი პროფესიონალიზმით და ღირსეულ ადგილს იკავებს მსოფლიოს საუკეთესო სამართალდამცავ სისტემებს შორის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, გასული ერთი წლის განმავლობაში გადაიდგა უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციური გაძლიერებისა და დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებით. საზოგადოებამ ნახა, რომ სახელმწიფო მკაფიო დააფიქსირა პოზიცია გორში მომხდარი ფაქტის მიმართ. ეს იყო ძალიან მძიმე შემთხვევა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. გორში მომხდარი ინციდენტი იყო ძალიან მძიმე შემთხვევა, ფაქტი, თუმცა მიმაჩნია, რომ დღეს საჭირო არ არის სიღრმეებში შესვლა, განუცხადა სულხან თამაზაშვილმა ჟურნალისტებს. კითხვაზე ვინ გასცემდა ბრძანებას, რომ პოლიციელები ასე მოქცეულიყვნენ, მინისტრმა უპასუხა, რომ ბრძანებას არავინ გასცემდა. ეს მოხდა სპონტანურად. ანურად ისინი იმყოფებოდნენ კონკრეტულ ამოცანაზე, აღნიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრმა კითხვის პასუხად. შეგახსენებთ, პროკურატურამ გურში

0: პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. რჩევა უცხოთი სიახლებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ ბრძოლის ველზე ინიციატივის დაკარგვა ქმნის შესაძლებლობას ომის დასრულების პირობებზე მოლაპარაკებებისთვის. ფრონტზე არსებულ ვითარებასა და მოლაპარაკებების შესაძლებლობაზე ზელენსკიმ ამერიკულ ტელეკომპანიას CBS News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა, რომელიც 31 მაისს გამოქვეყნდა. იმედი მაქვს, ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან დრონების შესახებ შეთანხმებას მივაღწევთ. ბრძოლის ველზე დიდი გამოცდილების გამო ჩვენ ბევრი რამ გვაქვს, რაც მათ არ აქვთ, აღნიშნა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, რუსეთმა ბრძოლის ველზე ინიციატივის დაკარგვა 2025 წლის დეკემბრიდან დაიწყო, რის შემდეგაც ამერიკელ პარტნიორებს გაუზიარა ინფორმაცია და მოსაზრება, რომ არის ფანჯარა მოლაპარაკებებისთვის, რადგან ყოველთვიურად რუსეთი სულ უფრო მეტ ცოცხალ ძალას დაკარგავს. აუცილებელია, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმების მიღწევა სწრაფად მოხდეს. ეს შესაძლებლობა ახლავე უნდა იქნას გამოყენებული. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი აცხადებს. ემანუელ მაკრონის თქმით, საფრანგეთი მზადაა სრულად შეესრულოს თავისი როლი, ხელი შეუწყოს საზღვაო მიმოსვლის აღდგენას გაერთიანებულ სამეფოსთან შექმნილი დამოუკიდებელი მრავალეროვნული მისიის მეშვეობით, მხარი დაუჭიროს ბირთვულ დისკუსიებს და წვლილი შეიტანოს რეგიონული უსაფრთხოების ჩარჩოს ჩამოყალიბებაში. სამსხვამ თავარ სიახლებს ხადე უფრო ფრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგვბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: შვენიერი და მზიანი დილა მშვიდობისა. დადგა პირველი ივნისი, ზაფხული ოფიციალურად დაიწყო და მასთან ერთად შემოაბიჯა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღემაც. ვულოცავ ყველა ბავშვს ამ შესანიშნავ დღეს. ბავშვობა არის სწორედ ის პერიოდი, როცა სამყარო სავსეა საოცრებებით და ზაფხულის გრძელი დღეებით ასევე და უდარდელი თამაშით. მოდით დღეს ჩვენს უფროსებმა ცოტა ბავშვურად შევხედოთ სამყაროს, გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობის საყვარელი სიმღერები თუ სხვადასხვა მომენტები და ეს დღე ყველაზე პოზიტიურად გავატაროთ. თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას, მე თქვენთან ერთად ვარ ზუსტად 3 საათამდე და გვირდებით საუკეთესო მუსიკალურ განწყობას. ასევე დღეს არის რადიო არ დაიდარდოს დღე და დაბადების დღე. ვულოცავ რა თქმა უნდა რადიოს სრული შემადგენლობით ყველას, ვინც მუშაობს ამ რადიოში და რა თქმა უნდა საუკეთესოს ვუსურებ. დილა მშვიდობისა. რადიო ფორტუნა იწყებს მაუწყებლობას ბედნიერი დღის შექმნის იდეით და ეს იდეა სასურველია, რომ განვახორციელოთ, თუნდაც ერთი ღიმილით, თუნდაც ახლიდან ყველაფრის დაწყების სურვილით. სიახლე ეს ძალიან კარგია, მოლოდინიც მშვენიერი, ხო და თუ ამ შემთხვევაში სურვილიც იქნება, ჩავთვალოთ, რომ დღე უკვე ბედნიერად დაიწყო და შედგა. სასიამოვნო ემოციებს დილიდანვე რადიო ფორტუნას ეთერიდან გიგზავნით. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და დიდი სიამოვნებით გავატარებ დღევანდელ სადღესასწაულო დღეს. თქვენს გარემოცვაში დილა მშვიდობისა.

0: სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-19 ექსპრეს ლომბარდი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30
4: არის ყველგან სადაც საქართველოს.
5: ბევრი ჩვენთაგანის საყვარელი სეზონი ოფიციალურად დაიწყო. იცით რომ ზაფხულის პირველ დღეს ყოველთვის განსაკუთრებული მოლოდინები მოაქვს, გრძელი საღამოების, მოგზაურობის და კარგი მუსიკის. და მოდით ეს ახალი კვირა და ახალი სეზონი საუკეთესო განწყობით დავიწყოთ. უახლოესი საათის განმავლობაში მე მანჩო ქართალაძე მუსიკალურ მენიუზე ვიზრუნებ, ასე რომ მოპალავდით, კომფორტულად გაატარეთ ეს დღე ჩვენთან ერთად და არ დაგავიწყდეთ რადიო მეგობრების მომართვა. 100-დან 900-ზე. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gg.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gg.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტია ძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
7: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: რადიოსგან მოდის განწყობა, რადიომ უნდა იმოქმედოს სასურველია ძალიან ძალიან კარგად ადამიანებზე. განწყობის დადებითაც შეცვლა მხოლოდ ვინმეს არ შეუძლიეს, რამემაც შეიძლება გააკეთოს, ხო და თუ ამისთვის რადიო თავის ფუნქციას ასრულებს, პრინციპში ეს უკვე გამართლება. თქვენ შესაფერის ტალღაზე ხართ და თქვენი არჩევანიც გამართლებულია.

0: ფორტუნა 106 და 9. სწორი არჩევანი და ყოველთვის თქვენი თანამგზავრია. და დღის განმავლობაში გვჭირდება ბევრი დადებითი ემოცია, ენერგია, დადებით ადამიანებთან კომუნიკაცია, ბევრი მუსიკა, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს არსებობას. რადიო ფორტუნას ტალღებს თქვენთან ერთად მე, მანჩო ქარსელაძე, დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღეს. და ეს ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებ. რადიო სწორად შერჩეულია თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნა. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა საერთაშორისო დღე. ყველა ბავშვს, ყველა მშობელს გილოცავთ ამ დღეს მშვიდობიან და ნათელ სამყაროში ვიცხოვროთ ყველამ ერთად. ორშაბათი გახლავთ და ძლივს ისეთი ამინდია, რომ ძალიან მინდა, რომ ამინდის პროგნოზი გაგიმშღავნოთ დღევანდელი დღის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: საბავშვო დღე და საბავშვო ამინდია, მზიანი დღეა დღეს, 1 ივნისს საქართველოში, თუმცა დასავლეთ საქართველოში მაინც ცვალებადი მოღრუბლობა შენარჩუნდება. წვიმას ახარ გამოვაცხადებ, თუმცა წერია სოხუმში 20 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 10 გრადუსი ცელსიუსი ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, ოზურგეთში 22, ბათუმში გამოცხადებულია 24 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექი შეიმჩნევა დღის განმავლობაში. ახალციხეში პლუს 20, ბორჯომში გამოცხადებულია 21, გორში 22 გრადუსია ნავარაუდები. ცხინვალში სინოპტიკოსები 18 გრადუს ვარაუდობენ, თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია, რუსთავში 26 გრადუსი გახლავთ გამოცხადებული. თბილისში უმეტესად მზიანი დღეა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თბილისში უმეტესად მზიანი დღეა, აი ასე ტემპერატურა გახლავთ 26 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 9:16 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნის მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში Mobile Bank-დან.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, ზვეკნება საუბარი 1 ივნისის ან ორშაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში, ვიაქცევთ კურალებმა მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც იწყება ღამის 1 საათზე და 24 საათამდე გასტანს, ანუ თითქმის მთელი დღე და ღამე. ამიტომ ძღოლებს, ქვეითად მოსიარულეებს განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ მთელი თითქმის დღის და ღამის პირობებში, რომ აქ არ მოდუნდეს ზედმეტად თქვენი ყურადღება, რაც შეიძლება გახდეს მარე ტრავმების და ავარიების მიზეზი. დღეიდან ასევე ცისკაბადონზე 9 აგვისტომდე რა ხდება? გონების, ინტელექტის, კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა მერკური გადაასვლებს კირჩხიბის ზოდიაქოში. დამზადებული შედეგად იგი მეტად განავითარებს ადამიანთა აზროვნებაში, ისეთ თვისებებს, როგორიც არის ემოციურობა, გზნობიარობა, ინტუიცია, ფოტოგრაფიული მეხსიერება, დახვეწილი იუმორის კარგი გზნობა, გააზლიერებს ტრადიციებისადმი მიმდებარე კილებებს, სამშობლოს პატრიოტიზმს ადამიანებში, საოჯახო სანთესო ურთიერთობებისადმი მეტმის დულობას, შემოქმედებით ნიჭის გამოვლენის უნარს ეს დათბითი, მაგრამ ეს მონის ასევე ნეგატიურ თვისებებსაც. როგორც არ მოგეთყვილებისადმი მიმდებარე კილება, ფიქრებს წარსულზე, გარკვეულ

0: მაშინაგან შიშებს. ასევე ხასიათსვალებადობას ამნაგად განაცხადეთ, რომ სკოლა ჩერდება წმეტი ყურადღება, როგორც უკვე ხელის შემშალ ფაქტორებს. დღევანდელ დღეს რაც შეიძლება დღეს ყურადღებას ნუ მოადონებთ, რატო უკვე იცით, იმიტომ რომ მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდი ზედმეტად ადონებს ყურადღებას მთელი დღის და ღამის განმავლობაში, რაც უნეორებ ტრავმალური ტენდენციების მომტანი იქნება. კარგია დღეს სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, ფილტვების, ბრონქების, მეტყველების, მხრების კურნალობა. კარგია მასაჟი. საგუბრაციონში მეტად შეიტანეთ ავოკადო, ასევე ვაშლი, ბროკოლი, ფაფა, ნებისმიერი და რძის ნაწარმი. აი ეს პროდუქტები ხელში უწყობენ ორგანიზმის იმუნიტეტის ზრდას და გამოჩენებას. ნეგატიური ბრთული დღეა სამაგეროდ შანებლობისათვის, სისხლის გადასხმისათვის, ყურების გასახვრეტად. ამისგან თავი შევიკავოთ. მინერალებს რაც შეეხება ფირუზი, ან თუ ხა შანებლობასთან გვაქვს საქმე, რა სულ ხაში ვერჩევს, ყველა შეიძლება შანებლობას, მაგრამ ორმაგის უფრთხილებს ჭირდება. შანებლობის დროს. მინერალებიდან გამოიყენოთ ფირუზი, სარდიონი, ქარვა, საფირონი, ამეთვისტო. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმურ ნარგებს და გნეგავნარეთ ცხოვრებისულ შანსებსაც და შესაძლებლობებსაც. რაც შეეხება ფერებს ტანსაცმელში, თუნდაც ეროვნული შტრიხებით, თუ გამოიყენებთ წითელ, ყვითელ, ისფერ, ცისფერ, ლურჯ ფერებს ტონებს, აი ისინი მეტად გააზრიერებენ თქვენს მიზდულობას და შანს დღის განმავლობაში. დღევანდელ სიზმრებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. სამაგეროდ დღეს ასკეთოა იურიდიული ნებისმიერი საქმეებისთვის, სასამართლო პროცესებისათვის, უცხოელებთან კონტაქტებისთვის, მათ შორის საელჩოების საკონსულოების დონეზეც. კარგია ეს დღე მგზავრობისთვის, მოგზაურობისთვის, ექსკურსიებისათვის, ტურისტული ლაშქრობებისათვის, ხელსკოს იგი ვარჯიშებს და სპორტულ ღონისძიებებს. ასევე კარგია იგი საიუბილეო საღამოებისა და ჯილდოებისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარდული, მეჯბარძაღის ძვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე მშვილდოსანთათვის და მარცხულთათვის შედარებით დაძაბულია იგი კერჩხების, ქალწულის, მორიელის, ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მიმართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. ა ინფორმაციით საუკეთესო სრულებით მაგისტრულ ბედნიერ დღეს ამდგე მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ის ხოვრა შენი დაბით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისათარის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამმართველო ფუნქციონირება შეუდგა. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აბრცელებს. მათი ცნობით, სამმართველოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები ადამიანის ღირსების შემლახველი, შეურაცხყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი, საჯაროდ გავრცელებული იმგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა იქნება, რომელიც შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევის ნიშნებს. სამართლო მოახდენს სავარაუდო სამართალდამრღვევი პირის გამოვლენას, ვინაობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის უქმის შედგენას და განჯადობის წესების დაცვით, საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საწყის ეტაპზე სამართლოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრა 10 საშტატო ერთეულით. სამართლოს თანამშრომლების საქმიანობას განახორციელებენ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში, რაც უკვე ქვეყანაში მოქმედებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სამბისთვის სიძულვის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგის სამართლოს შექმნის შესახებ 18 მაისს ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ დაანონსა. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართლო იმოქმედებს პროაქტიულ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე. უწყებად თავად განახორციელებს მონიტორინგის მომზადებას, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სამართლოში. დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის აუცილებელია აზრთა სხვადასხვაობა და კრიტიკული დისკუსია. პარალელურად არსებობს მინიმალური სტანდარტები, რომლებზეც საზოგადოება უნდა თანხმდებოდეს, მათ შორის ერთმანეთის მიმართ პატივისცემა და იმ ტიპის კომუნიკაციის მიუღებლობა, რომელიც მტრობას, შუღლს, საზოგადოებრივ დაძაბულობას და უკიდურეს პოლარიზაციას აღვივებს, განიცხადა სამართალდამცავი უწყებების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ 18 მაისს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პატარებისადმი მიმართვა სავრცელებს და მათ 1 ივნისს ულოცავს. ჩვენი ზრდა სრული ადამიანების მთავარი საზრუნავი, თქვენთვის ბედნიერი ბავშვობის უზრუნველყოფა, თქვენი სურვილებისა და ოცნებების აღდგენა. სწორედ ამ პასუხისმგებლობის კიდევ ერთხელ გააზრებისა და ბავშვობის უფლებებისა და კეთილდღეობის მნიშვნელობის ხაზგასასმელად ყოველწლიურად უერთდებით მსოფლიო ინიციატივას და 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავთ. თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნის მომავალი, მისი ძალა და მთავარი იმედი, ნათქვამია განათლების მინისტრის მიმართვაში. შეხება უცხოეთის სიახლეებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ირანის რადარისა და დრონების ობიექტები დაბომბეს. ცენტრალურმა სარდლობამ სოციალური პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში განმარტა, რომ ირანის გორუკისა და კეშმის კუნძულებზე დარტყმები თეირანის აგრესიული ქმედებების საპასუხოდ განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ირანმა საერთაშორისო წყლების თავზე მოძრავი ამერიკული დრონი ჩამოაგდო. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით საპასუხო მოქმედებების ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების გამანადგურებელმა თვითმფრინავებმა გაანადგურეს ირანის საჰაერო თავდაცვის საშუალებები, სახმელეთო მართვის სადგური და 2 ერთმხრივი შეტევითი დრონი. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მოსამსახურეები არ დაშავებულან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახში აცხადებს, რომ ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები არ დასრულდება, ყველაფერი სპეკულაცია. მისივე თქმით, ამჟამად მხარეებს შორის დიალოგი და შეტყობინებების გაცვლა მიმდინარეობს. შეუძლებელია განსჯა, ვიდრე მკაფიო დასკვნას არ მივახცევთ, ყველაფერი რაც ვრცელდება სპეკულაცია და სერიოზულად არ უნდა იქნეს აღქმული, განუცხადა აბას არახში ირანულ მედიას. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11 საათზე შემოგერცდებით დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
4: Radio Fortuna.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9 და მაინც რა გჭირდება დილიდან მე ყველაზე მეტად გარდა პირადი ინტერესების გათვალისწინებისა სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში და კიდევ გვინდა მუსიკა ნაცნობი და ჩვენთვის საყვარელი მუსიკა ისეთი დრო რომ არ მოქმედებს და სულ რომ გვიყვარს რადიო ფორტუნას მუსიკალური ფონოტეკა ამის შესაძლებლობას ჩვენ ყოველთვის გვაძლევს 106.9-ზე ჩვენ ერთად ვატარებთ დღეს და ეს უპირობოდ ძალიან კარგი იდეა და რადგან დღეს არის 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მინდა ერთი განსაკუთრებული მუსიკალური შედევრი შემოგთავაზოთ რომელიც ზუსტად პასუხობს დღევანდელ დღეს სიმღერა რომელმაც აწლეულების წინ მსოფლიოს უდიდესი მუსიკოსები გაერთიანა ერთი მთავარი მიზნისთვის რომ გადაერჩინათ ბავშვები და შეეცვალათ მათი მომავალი იმიტომ რომ როგორც თავად მღერიან ჩვენ ვართ სამყარო, ჩვენ ვართ ბავშვები, ჩვენ ვართ ისინი, ვინც უფრო ნათელი დღე უნდა შექმნას. მოდით ბოლო ხმაზე ავუწიოთ რადიო მიმღებებს და კიდევ ერთხელ მოусმინოთ ამ გენიალურ ნამუშევარს, რომელიც ყველას გვახსენებს თუ რა არის მთავარი ამ ცხოვრებაში. We are the world. ჩვენს ეთერში.

ახლა კი დროა ამ პროექტის და შედევრის მთავარ ავტორს, პოპ მუსიკის უკვდავ მეფეს დავუთმოთ, რომ აგრძელებ ზუსტად იმავე სათქმელს სიყვარულისა და ბავშვებზე ზრუნვის თემას, ოღონდ ამჯერად მისი სოლო რეპერტუარიდან სიმღერა, რომელიც გვახსენებს, რომ სამყაროს განკურნება და უკეთეს ადგილად ქცევა

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოვლის. გიჭირთ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამ. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
11: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახი ფთიაკი.
12: მეგობრებო, ზაფხულის პირველ დღეს ჩვენს რადიო ოჯახში კიდევ ერთი განსაკუთრებული და ძალიან სადღესასწაულო მიზეზი გვაქვს. დღეს ჩვენი მეგობარი და კოლეგა რადიოსადგურის არდაიდარდოს დაბადების დღეა და მინდა მთელი გულით მოგილოცოთ ეს დღე. ვისურვოთ კიდევ უფრო მეტი ერთგული მსმენელი და საეთერო სტუდია ავსებული, შევსებული ბევრი-ბევრი სტუმრებით და რას თავარია. მუდმივად იმ განწყობას გისურვებთ, რასაც თქვენი სახელი ქვია. არასოდეს დაგედარდოთ. გილოცავთ მეგობრებო, გულბარ, თაკო, ლაშა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-19-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიანი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
6: T

0: სოფლიოში საიმედო ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად ნიულაით წერტილი ჯი
1: პაციენტებს კატარაქტით ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას სოფლიოში საუკეთესო ბრალებით საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190 გრძანისის ქუჩა 12 აღიდგინე მხედველობა იცხოვრე სრულფასოვნად
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30
4: დილა გრძელდება და დროა გავიგოთ როგორი ამინდით გვეგებება ზაფხულის პირველი დღე. თქვენს ქალაქებში მოსალოდნელი ტემპერატურის შესახებ ინფორმაციას ახლავე გაგაცნობთ. წინასწარ გეტყვით რომ დღეს მანდაფაინც საბავშვო ამინდი არ გველოდება, თუმცა მოდით უფრო დეტალურად გაგაცნობთ ჯობია.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ორშაბათია 1 ივნისი დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა და ცვალებადი მოღრუბლულობა. სოხუმში 20 გრადუსია, ნავარაუდები მესტიაში 10 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდსა და ფოთში ჰაერი 23 გრადუსი დგათვება, ოზურგეთში 22, ქუთაისში გამოცხადებულია 25, ბათუმში პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მცირე ნალექია დღის განმავლობაში, მოსალოდნელი ახალციხეში 20 გრადუსი, ბორჯომში პლუს 21, გორი 22 გრადუსი. ცხინვალი, სინოპტიკოსები ქალაქში 18 გრადუს ვარაუდობენ, თელავში 25, რუსთავში ტემპერატურა 1 გრადუსით მეტი 26 გრადუსი გახლავთ გამოცხადებული. რაც შეეხება თბილისს, მზიანი და უნალექო დღეა ყოველ შემთხვევაში. ესე დამიწკვირდებია სინოპტიკოსები და ისედაც ფანჯრიდან მსგავსი სურათია ტემპერატურა დედაქალაქში 26 გრადუსია.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: 10 საათი და 37 წუთია.
0: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

0: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამმართველო ფუნქციონირებას შეუდგა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათვე ცნობით, სამმართველოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები ადამიანის ღირსების შემლახველი, შეურაცხყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი, საჯაროდ გავრცელებული იმგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა იქნება, რომელიც შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევის ნიშნებს. სამმართველო მოახდენს სავარაუდო სამართალდარღვევი პირის გამოვლენას, ბინაობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და განჯადობის წესების დაცვით საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საწყის ეტაპზე სამართლოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება 10 საშტატო ერთეულით. სამართლოს თანამშრომლების საქმიანობას განახორციელებენ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში, რაც უკვე ქვეყანაში მოქმედებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგის სამართლოს შექმნის შესახებ 18 მაისს ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ დაანონსა. დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის აუცილებელია აზრთა სხვადასხვაობა და კრიტიკული დისკუსია. პარალელურად არსებობს მინიმალური სტანდარტები, რომლებზეც საზოგადოება უნდა თანხმდებოდეს, მათ შორის ერთმანეთის მიმართ პატივისცემა და იმ ტიპის კომუნიკაციის მიუღება, ბლობა, რომელიც მტრობას, შუღლს, საზოგადოებრივი დაძაბულობას და უკიდურეს პოლარიზაციას აღვივებს, განაცხადა სამართალდამცავი უწყებების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ 18 მაისს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პატარებისადმი მიმართვა საურცელებს და მათ 1 ივნისს ულოცავს. ჩვენი ზრდა სრული ადამიანების მთავარი საზრუნავი თქვენთვის ბედნიერი ბავშვობის უზრუნველყოფა, თქვენი სურვილებისა და ოცნებების აღდენა. სწორედ ამ პასუხისმგებლობის კიდევ ერთხელ გააზრებისა და ბავშვობის უფლებებისა და კეთილდღეობის მნიშვნელობის ხაზგასასმელად ყოველწლიურად ვუერთდებით მსოფლიო ინიციატივას და 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნის მომავალი, მისი ძალა და მთავარი იმედი. დაისახეთ თამამი მიზნები, არასოდეს შეწყვეტოთ ცოდნის მიღება და ახალი აღმოჩენებისკენ სწრაფვა, ნათქვამია განათლების მინისტრის მიმართვაში. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა აჭარაში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინა. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ცნობით, სამართალდამღვევმა სოფელ გოგნიაურში უკანონოდ მოიპოვა წიწოვანი სახეობის ხემცენარეები. კერძოდ, ამოღებულია სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოპოვებული წიწოვანი სახეობის 39 მორი. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, გასულ შაბათ კვირას ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანა, ხოლო ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში აცხადებენ, რომ საპასუხოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზაზე თავდასხმა განახორციელა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ირანის სამხედრო ობიექტები ამერიკული MQ-1 ტიპის დრონის ჩამოგდების საპასუხოდ დაბომბეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კი განაცხადა, რომ მათ სამიზნეში ამოიღეს საჰაერო ბაზა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ ირანზე თავდასხმებისთვის იყენებდა, თუმცა არ დაუკონკრეტებიათ, რომელ ბაზაზეა საუბარი. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ის აღნიშნავს, არ აქვს მნიშვნელობა, რას გააკეთებს ოპონენტები, მას მაინც აკრიტიკებენ. ამასთან ტრამპის მტკიცებით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. როდესაც პოლიტიკური ჰაკერები ნეგატიურად ჭიკჭიკებენ, აქამდე უპრეცედენტო დონეზე, ისევ და ისევ, რომ უნდა ვიმოქმედო უფრო სწრაფად, ან უფრო ნელა, ან ომში წავიდე, ან არ წავიდე, ან რაც არ უნდა იყოს, უბრალოდ დასხედით და მოდუნდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება, ყოველთვის ასეა, წერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. დღეს ამ და სხვა მთავარსი ახლებს ხადე უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგებრუნდებით. Петрович.
1: Информация, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. Магали стандарты. Объективная журналистика. Сандуса информационный сансар. Ахрамендები, радио Фортуна Сетში.

რომელიც ვრცელდება ონლაინ პრესაში, რომ სახიობი, რომელმაც თავაროლზე უარი დაბალი ანაზღაურების გამო მიიღო. ბენაში ტეილორ სვიფტის კონცერტზე თავდასხმის დაგეგმვაში ბრალდებული სასამართლო დამნაშავეცნო და 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში თორადის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი გაიმართა. დავით თორაძის შემოქმედებითი საღამოთი გაიხსნა საღამოს ოთხის აუქციონზე დინოზავრის ჩონჩხი გაიყიდება. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელიც ცელდება, შეგიძლია წაიგითხოთ ფორტუნაჯიმ. დილა მშვიდობისა, დღეს არის 1 ივნისი, ზაფხულის პირველი დილა და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე ვულოცავ ყველა პატარას და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გულში ბავშვური სიმსუბუქე და სიხარული დღემდე შეუნარჩუნებია. ვუსურებ მათ უსაფრთხო და ფერად სიყვარული ცავზე გარემოში გაზრდას. ჩვენ კი წინ დიდი საინტერესო და მუსიკალური დღე გველოდება, ასე რომ არ გადართოთ ერთად შევხვდეთ ზაფხულის პირველ დღეს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 5-9-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
3: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martiva.

0: მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრთა მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი. ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე. რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არამხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი. პატარა, მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი. ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა: კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს პარიზს

0: ფულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს და ზოგადად მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი.

0: 11 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ბავშვთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშვთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
4: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9.
5: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბირჟაზე წარმოდგენილი სამივე ქართული კომპანიის აქციების ფასები გაიზარდა. შედეგად ამჟამად საქართველოს ბანკის ჯგუფის ერთი აქციის ღირებულება 111 გირვანქა სტერლინგი და 40 პენსია, TBC ბანკის ჯგუფის ერთი აქცია 85 გირვანქა სტერლინგი და 28 პენსი ღირს, საქართველოს კაპიტალის ერთი აქციის შეძენა კი 42 გირვანქა სტერლინგად და 5 პენსად არის შესაძლებელი. დღეს 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს TBC პარტნიორ ობიექტებთან ერთად მისი ბარათების მფლობელებს და უპირველესად მოსწავლეებისთვის წელსაც განსაკუთრებულ შეთავაზებებს სთავაზობს. ქეშბეკ შეთავაზებები მოქმედებს მხოლოდ ფიზიკურ ობიექტებში. შეთავაზებების პირობების სანახავად ეწვიეთ TBC-ს ვებგვერდს. 1 ივნის განსაკუთრებულად ხდება საქართველოს ბანკიც, რომელმაც ლოიალობის პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეებს School App-ში განსაკუთრებული შეთავაზებები მოუმზადა. მომხმარებლებს პარტნიორ ობიექტებში სპეციალური ქეშბექი და დამატებითი აქტივობები დახვდებათ. აღსანიშნავია, რომ 1 ივნის დღეს East Point-ში მოსწავლეებისთვის სპეციალური ღონისძიებაც გაიმართება. საქართველოს ბანკის შეთავაზებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბანკის ვებგვერდზე. თურქეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ანკარაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის წარდგენა გაიმართა. ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინო, გასცნობოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, ტრადიციებს, კულტურას და თანამედროვე ინდუსტრიას. ღონისძიებას ჯამში 400-მდე ადამიანი დაესწრო. ქართული ტრაფიკების ბრენდი Burger Lions-ი წარმოების გაფართოებას გეგმავს. ბრენდის რიგით მეხუთე ფილიალი ვარკეთილში გახოკიძის ქუჩაზე განთავსდება და განსხვავებული კონცეფციის იქნება. მშენებლობა დაახლოებით 1 თვეში დაიწყება. ობიექტის ფართობი თითქმის 800 კვადრატული მეტრია. და ბოლოს, მცენარეული ზეთების მწარმოებელი კომპანია ხახაბო ნატახტარში ახალი მასშტაბური საწარმო საშენებას გეგმავს. ახალი საწარმოს პროექტი დაკავშირებულია საექსპორტო მიმართულების გაფართოებასთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე გასვლასთან, სადაც კომპანია პროდუქციის გატანას მსხვილი პარტიებით გეგმავს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის აღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაკიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
4: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია

0: საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ჩეხება ამინდის პროგნოზ დღეს 1 ივნის ორშაბათს თბილისში მართლაც საბავშვო ამინდია, თუმცა უფრო დეტალურად გავიგოთ როგორი ამინდია სრულიად საქართველოში მოსალოდნელი. წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი მოღრუბლობა დღის განმავლობაში სოხუმში 20 გრადუსიან ავარაუდები მესტიაში 10 გრადუსი. ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, ოზურგეთში 22, ქუთაისში გამოცხადებულია 25, ბათუმში 24 გრადუსი ცელსიუსიან ავარაუდები. მცირე ნალექია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში +20, ბორჯომში გამოცხადებულია 21 გრადუსი, გორში 22, ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 18 გრადუს, თელავში +25, რუსთავში ნავარაუდებია 26 გრადუსი ცელსიუსი და როგორც უკვე გითხარით, თბილისში მზიანი დღეა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 11 საათი და 34 წუთია.
1: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ბოლნიში დედამ 7 წლის შვილი მოკლა. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ქალი დაკავებულია. გამოძება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. შემთხვევა ბოლნისის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. საქართველოში დენგეს ვირუსი დაფიქსირდა. ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. მისივე ცნობით, დენგეს ვირუსი წინა კვირაში ერთ პირს დაუდასტურდა. ამასთან ივანე ჩხაიძეს სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. როგორც ცნობილია, ეს არის ვირუსი, რომელიც კოღოს ნაკბენით გადადის. დენგეს ინკუბაციური პერიოდი ჩვეულებრივ 5-7 დღეა, კლასიკური ფორმის დროს 15 დღემდე მერყეობს. ვირუსი იწყება მწვავე შემცირნები და ტემპერატურის მატებით 19-41 გრადუსამდე. ასევე ახასიათებს ძლიერი თავის ტკივილი, კუნთებისა და სახსრების ტკივილი. რაც შეეხება ებოლას ვირუსს, ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, საქართველოში ებოლას შემთხვევები არ ფიქსირდება და მისი გავრცელების რისკი არ არსებობს. სპეციალური პენტენციური სამსახური კლინიკა ვივამეთში გადაყვანილ მშავრდებულ ნოდარ ტატუნაშვილთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც პენტენციური სამსახური განმარტავს, მიუხედავად არაერთგზის შეთავაზებისა, ნოდარ ტატუნაშვილის საკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს აცხადებდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. 14 მაისს მშავრდებული ნოდარ ტატუნაშვილის შიმშილობის შედეგების მართვისა და სტაციონარული მეთვალყურეობის მიზნით ნომერ 3 პენტენციური დაწესებულებიდან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით გადაყვანილ იქნა ვივამეთში. მშავრდებული გადაადგილდებოდა დამოუკიდებლად. იყო კონტაქტორი, შიმშილობისგან ფიზიკურად დასუსტებული. სპეციალური პენტენციური სამსახური იმედს გამოთქვამს, რომ მშავრდებულ ნოდარ ტატუნაშვილის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას არანაირი პრობლემა არ შეექნება, აღნიშნულია განცხადებაში. პენტენციური სამსახური ასევე აღნიშნავს, რომ ნოდარ ტატუნაშვილი ამჟამად მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. ცნობისთვის, მშავრდებული ნოდარ ტატუნაშვილის ნათესავები აცხადებენ, რომ ტატუნაშვილის კლინიკა ვივამეთში მოთავსებიდან დაახლოებით ერთ კვირაში კომაში ჩავარდა და ამ დრომდე უგონო მდგომარეობაში იმყოფება. ოჯახის წევრების თქმით, კლინიკაში ტატუნაშვილს სათანადო მკურნალობა არ ჩაუტარდა და ნათესავებს არც ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ აწვდიან ინფორმაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამმართველო მუშაობას შეუდგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამმართველოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები ადამიანის ღირსების შემლახველი, შეურაცხყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი, საჯაროდ გავრცელებული იმგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა იქნება, რომელიც შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევის ნიშნებს. მათივე ცნობით, სამმართველო მოახდენს სავარაუდო სამართალდამღვევი პირის გამოვლენას, ვინაობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ოქმის შედგენას და განჯადობის წესების დაცვით საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საწყის ეტაპზე სამართლოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება 10 საშტატო ერთეულით. სამართლოს თანამშრომლების საქმიანობას განახორციელებენ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს პარტლებში, რაც უკვე მოქმედებს ქვეყანაში, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე. დაგბრუნდებით მანამდე. დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მადლობა მოგესალმებით ყველას, ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 106-სა და 9-ზე. დღის განმავლობაში გვჭირდება ბევრი დადებითი ემოცია. ჩვენთვის ძვირფას ადამიანებთან ურთიერთობა, ბევრი მუსიკა, მოკლედ ყველაფერი ის ძალიან ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო ფორტუნას ტალღებზე მე მანჩო ქარსელაძე დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღეს თქვენთან ერთად და ძალიან მომწონს ეს ურთიერთობა. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო სწორად ჩერჩეულია თქვენი არჩევანი. რადიო ფორტუნა. ახლა კი დროა კინომანების ყურადღება მივიპყრო. თუ ჯერ კიდევ არ იცით როგორ გავატაროთ ზაფხულის პირველი საღამო, მოდით დიდ ეკრანებზე მიმდინარე რამდენიმე საინტერესო და აქტუალური ფილმის მოკლე დაიჯესტს გადავხედოთ. მანდაროლერი და გროგუ ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს ამ ფილმს. ვარსკვლავური ომების სამყაროს მოყვარულებო, შეგიძლიათ მოემზადოთ ლეგენდარული წყვილის სერიალის ფორმატიდან დიდ ეკრანებზე გადმოდის. თუ თქვენს გიждებით პატარა საყვარელ გროგუზე და მანდალორელის კოსმოსურ თავგადასავლებზე, დღეს საუკეთესო შანსია რომ მათი ეპიკური ბრძოლები კინოთეატრის უზარმაზარ ეკრანებზე და საოცარი ხმოვანი ეფექტებით ნახოთ. გენიალური გაი რიჩის ახალი ნამუშევარი დიდი ძარცვა. თუ კინოში ნამდვილად ბრიტანული იუმორი, დახვეწილი სტილი და გიჟური დინამიკა გიყვართ, მაშინ ეს ფილმი თქვენთვის არის. სიუჟეტი მეორე მსოფლიო ომის დროს ვითარდება და საიდუმლო აბსოლუტურად გიჟურ სპეცრაზმზე გვიყვება. ჰენრი კავილი მთავარროლში უმაღლესი კატეგორიის მსახიობია. ირონია, სროლები, კლასიკური რეჟისორული ხელწერა, მოკლედ ნამდვილი კინო ადრენალინი გახლავთ. ძალიან დიდი არჩევანია კინოთეატრებში. ბავშვებისთვისაც ძალიან ბევრი ფილმია შემოთავაზებული, ასევე ქართული ფილმების ნახვა შეგიძლიათ. გააზიარე სიყვარული ამ სახელწოდებით და როცა 17 წლის ხარ. ასევე დოკა ფილმი წარმოგიდგენთ რამდენიმე ფილმს, ესენია კომფორტის ლიმიტი, როგორ ვესაუბროთ ლიდიას, არავინ არ ჩანს. თქვენს ინტერესებზე გემოვნებაზეა დამოკიდებული, თუ რომელ ფილმზე შეაჩერებთ არჩევანს. რჩებით ალღაზე 106 და 9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი.

0: Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუეთია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.

0: მსგავსი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის

0: გარეთ ნებისმიერ კვების ობიექტში თბილისის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს თბილისი ბარათი, აიღე 30 წამში მობაილ ბანკიდან.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
5: Impex-ი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
4: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი დღეს არის 1 ივნისი და მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის ესეთია. დასავლეთ საქართველოში დღეს წვიმაა გამოცხადებული, სოხუმში 20 გრადუსი, მესტიაში ნავარაუდები 10 გრადუსი. ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, ოზურგეთში 22 გრადუსია გამოცხადებული, ქუთაისში +25, ბათუმში ზინოპტიკოსები ვარაუდობენ 24 გრადუს. გარჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე ნალექი შეიმჩნევა, ახალციხეში 20, ბორჯომში გამოცხადებული 21, გორში +22 გრადუსი ცელსიუსი, ცხინვალში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსია, თელავში ჰაერი 25 გრადუსით გათბება, რუსთავში +26 გრადუს აცხადებს სინოპტიკოსები დღეს თბილისში. საბავშვო ამინდია, უმეტესად მზიანი დღე, უნალეკო, მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
7: 12 საათი და 34 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დღე მშვიდობისა ყოველ შემთხვევაში თბილისიდან სწორედ აი ესეთი ამინდის ფონი გვაქვს და განწყობა შესაბამისად ბავშვური ამინდი და ბავშვური განწყობა პირველი მისია საფული ოფიციალურად დაიწყო და მასთან ერთად შემოაბიჯა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღემაც. ულოცავ ყველა ბავშვს ამ შესანიშნავ დღეს. ბავშვობა ხომ სწორედ ის პერიოდია, როცა სამყარო სავსეა საოცრებებით, ზაფხულის გრძელი დღეებით და უდარდელი თამაშით. მოდით დღეს ჩვენც დიდებმაც ცოტა ბავშვურად შევხედოთ სამყაროს, გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობის საყვარელი სიმღერები თუ მომენტები და ეს დღე ყველაზე პოზიტიურად გავატაროთ. თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ზუსტად 15 საათამდე დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღეს თქვენთან ერთად. გრუვერ ვაშინგტონი გააგრძელებს ჩვენ საერთო დროს. ფორტუნას უსმენთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.

0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
1: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის

0: უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. როგორც თამთა ქიმბარიშვილმა აღნიშნა, სამმართველოს საქმიანობას დღეიდან 10 თანამშრომლით შეუდგა. სამმართველოს ფუნქცია სოციალურ ქსელსა თუ მედიაში საჯაროდ გავრცელებული შეურაცხყოფელი ადამიანის ღირსების შემლახველი, სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა, რომელიც შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნიშნებს. აღნიშნული სამართალო გამოავლენ სავარაუდო სამართალდარღვევას, გამოავლენ სავარაუდო სამართალდარღვევის ჩამდენ პირს, მოახდენს მის იდენტიფიცირებას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და განსჯადობის წესების დაცვით აღნიშნული მასალების საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. სამართლოს თანამშრომლების საქმიანობას განახორციელებენ ქვეყანაში უკვე არსებული რეგულაციების საფუძველზე, განაცხადა თამთა ქიმბერიშვილმა. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბაათ რცხილაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა მარიდაშვილმა მიიღო. პროკურატურა რცხილაძის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას და ცვა კი მისი აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა. ამასთან სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. ცნობისთვის, გულბაათ რცხილაძე სუსმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. დაკავებულს ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთან კავშირს ედაობიან. კერძოდ, გამოძიების მიხედვით ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს დელეგაცია არის პარტნიორი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეისა და ჩვენ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად დავაახლოთ საქართველოსა და ნატოს საპარლამენტო განზომილებები, განაცხადა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ, რომელიც პარლამენტის მუდმივ მოქმედ დელეგაციასთან ერთად ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე ვილნიუსში იმყოფება. ნიკოლო სამხარაძის განცხადებით, სესიაზე განხილვის მთავარ საკითხებს შორის იყო რუსეთთან მიმდინარე ჰიბრიდული და კონვენციური სამხედრო საფრთხეები, ასევე ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე უსაფრთხოების გაძლიერების საკითხიც. მისივე განცხადებით, ნატოს გენდივანმა ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე, მათ შორის კი აღსანიშნავია მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-მდე თავდაცვითი მიზნებისთვის დახარჯვის საკითხი. შეგახსენებთ, პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაცია საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლო სამხარაძის ხელმძღვანელობით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაში მონაწილეობს. შეგვიძლია ვიამაყოთ კონტინენტების დაკავშირების სფეროში ჩვენი მიღწევებით რკინიგზისა და საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების განხორციელებით ტრანსპორტისთვის ახალ დერეფნებს ხსნით. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბაქოში 31 ენერგეტიკული ფორუმის ოფიციალური გახსნის ცერემონიაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მალე ზანგეზურის დერეფნის სახით აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფანს კიდევ ერთი განშტოება დაემატება. ალიევმა ისაუბრა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი ამ საკითხზე რეგიონის ქვეყნებთან მჭიდროდ თანამშრომლობს. დღეს ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ პარტნიორებთან ენერგეტიკულ კაბელებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც აზერბაიჯანს, საქართველოს, თურქეთსა და ბულგარეთს აკავშირებს, ასევე განხორციელების ფაზაშია, აღნიშნა ილჰამ ალიევმა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: უსმენთ რადიო ფორტუნას, მაშინ როცა გარეთ ყოველფერი ხმაურობს, ჩვენ ზუსტად იმ სიხშირეზე ვართ, რომელიც ყველაზე მეტად გჭირდება. წინ საუკეთესო მუსიკა და ისეთი განწყობა გველოდება, მით უმეტეს მიზეზი არსებობს ამის. დღეს რადიო ფორტუნას დაბადების, რადიო ფორტუნა ჰოლდინგი ფორტუნას არ დაიდარდოს დაბადების დღეა ყოველას ვულოცავ, არაერთხელ მივულოცე ეთერშიც და პირისპირ, თქმა უნდა, და ასევე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს გილოცავთ ყოველას. ასე რომ საუკეთესო მუსიკა და ისეთი განწყობა გველოდება, რომელიც დღის განმავლობაში დაგროვილ მთელს გადაღლას მარტივად გაგვიქროს. ჩვენს ეთერში ის დროა, როცა ყოველთვიური საზრუნავი მეორე ხარისხოვანია.

და მთავარ მნიშვნელობას მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა იკავებს, არ აქვს მნიშვნელობა საჭესთან ხარცში, სამსახურში ისვენებს თუ მუშაობს. მე თქვენი განწყობის სადარაჯოზე ვარ, წინ დიდი გზა გვაქვს, უამრავი საყვარელი ჰიტი და ისეთი ემოციები, რომლებიც მთელი დღის გადაღრილობას დაგავიწყებთ, ასე რომ დაუმეგობრდათ ერთმანეთს ამ ტალღაზე, რა თქმა უნდა, რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს

0: სიმშრალეს იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
7: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
9: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაოგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომსმა იმუშავა.
10: And I got mad love to get you my nigga.
9: ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც Mary J. Blige-მა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight-ი აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის Blige-ის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ Blige ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინოკარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომა და ასევე მიუზიკში როკის საუკუნოთ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება Mary J. Blige-ის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაყო. ბლაიჩსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა Mary J. Blige მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის Mary J. Blige დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსი ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
8: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენავას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის ანათებზე.

0: ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას
3: ისწრებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: როგორ ამინც ველოდებით, დღეს 1 ივნის ორშაბათს საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა, მოსალოდნელი ცვალებადი მოღრუბლულობა დღის განმავლობაში. სოხუმში 20 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში გამოცხადებული 10 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს. ოზურგეთში 22 გრადუსი, ბათუმში ნავარაუდებია 24 გრადუსი ცელსიუსი. არც აღმოსავლეთ საქართველოშია განსაკუთრებული და განსხვავებული ამინდი, მცირე ნალექია მოსალოდნელი ამხარეში, ახალციხეში 20, ბორჯომში გამოცხადებულია 21 გრადუსი, გორში პლუს 22, ცხინვალში 18 გრადუსი ფიქსირდება. თელავში 25 გრადუსი, რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 26 გრადუს. სამაგიეროდ საბავშვო ამინდია. თბილისში უმეტესად მზიანი დღის განმავლობაში, მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
5: 13:34.
6: Art FM.
7: ჩიგოგიძე ვაის, ვინო როგორც ხელოვნება.
8: დამაშასე Art FM-ის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში უმშვენიერესი თათა ლიჩელი გვიმშვენებს სტუდიას. დღეს პირველ რიგში ყველა ბავშვს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე, უსურვო ჯანმრთელობა, განსაკუთრებული ოცნებების ასრულება, იმიტომ რომ ბავშვებს მართლაც საოცარი ოცნებები აქვთ და ჩვენ 4 რადიო სადგურში გამორჩეულ არ დაიდარდოს 22 წლის იუბილე მინდა მიულოცო აქვე ვისარგებლო შემთხვევით. თათა მოგესალმები, ორი სიტყვით გავაჟღერე მილოცვები და ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოები, რომელმაც რეგიონები დაიპყრო. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დასრულდება ქალაქ თბილისში, მაგრამ მანამდე უმნიშვნელოვანესი კონცერტი გველოდება ხვალ და აი მოკლე მიმოხილვა, რომ მოუყვეთ ჩვენს მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს ახლა სოციალურ ქსელის მეშვეობით.
9: მეც გილოცავთ ჩვენ ბავშვებს, გულოცავ ასევე დღევანდელ დღეს. და რა შეეხება ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოებს, ჩვენ მაერთგულმა სმენელმა უკვე იცის, რომ ეს საღამოები დაიწყო 2024 წელს, ამ პერიოდის მანძილზე თბილისის გარდა კონცერტები ჩავატარეთ და ასევე მასტერკლასები ახალგაზრდებისთვის თელავში, ბათუმში, ქუთაისში, ზესტაფონში, სენაკში, გორში. და წელს ორი კონცერტი ჩატარდა ხონსა და წყალტუბაში, ხოლო ხვალი გეგმება კონცერტი ლანჩხუთის სამუსიკო სკოლაში. ეს საღამოები ყოველთვის מחარებს, იმიტომ რომ რაღაცა განსაკუთრებული ელფერი დაკრავს და განსაკუთრებული სიხარული ყველა მონაწილისგან. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მხარდამჭერებს, ეს გახლავთ საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველოს თბილისის მერია, კომპოზიტორთა კავშირი და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ყველა იმ მუნიციპალიტეტს, ყველა სამუსიკო სკოლას თუ თეატრს, სადაც ჩვენ ჩავდივართ და მართავთ კონცერტებს, და უდიდესი მადლობა ყველა მონაწილეს, იმ არა ჩვეულებრივ მუსიკოს, რომელიც დიდი სიხარულით შემოვერთ და ამ პროექტს

0: და აი წლის მანძილზე საკმაოდ შარშან ძალიან დატვირთული წელი იყო, მაგალითად კონცერტების თვალსაზრისით და ყველა ესეთი ახტაცებით და ენთუზიაზმით შემოერთა ამ ღონისძიებას.
1: თავისუფალია დასწრება და მინდა ხვალინდელ კონცერტზე იყოს, სად გამართება, რომელ საათზე დაიწყება და ვინ მიიღებს მონაწილეობას.
0: ეს გახლავთ კონცერტი ლანჩხუთის სამუსიკო სკოლაში, რომელიც დაიწყება 5 საათზე, დასწრება როგორც თქვი თავისუფალია და მონაწილეობას ჩემთან ერთად მიიღებენ არაჩვეულებრივი მუსიკოსები: ვალერიან შიუკაშვილი, ლიზი რამიშვილი, გიორგი ხაინდრავა და გოჩა დათუსანი. ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ხვალ გამორჩეულ პროგრამას წარვადგენთ მსმენელის წინაშე. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ გაერთიანებული იყოს ამ კონცერტების ფარგლებში როგორც ჩვენი დიდი კომპოზიტორების ის ნაწარმოებები, რაც ძალიან უყვარს მსმენელს, ასევე ახალი ნაწარმოებები. ხვალ მაგალითად შესრულდება ცინცაძის, ფალიაშვილის, არაყიშვილის, ჩიმაკაძის, შავერზაშვილის, ლელა მაქარაშვილის, არ მინდა ვინმე გამორჩეს, რამას კემულარიას გაბუნიას ნაწარმოებები. და შემდეგ უკვე თუ შეიძლება ორი სიტყვითაც ვიტყვი იმას, რომ ამ კონცერტ ამ სერიის დასკვნითი დიდი გალა კონცერტი გამართება 12 ნოემბერს თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, სადაც ქართველი მსმენელისთვის განსაკუთრებულად საყვარელი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას და ძალიან ისეთ სერიოზულ და მასშტაბურ პროგრამას ვამზადებთ.
1: ტრადიციულად მე ასე ვიტყოდი, რა არის მთავარი მიზანი ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოების სერიების?
0: მიზანი არის ქართულ კომპოზიტორთა ნაწარმოებების პოპულარიზაცია, ასევე ახალი ნაწარმოებების გატანა და წარდგენა, აუცილებელი. დიახ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ და ძალიან מחარებს ის, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხნის არსებობის ისტორია არ აქვს ამ საღამოებს, უკვე არაერთი პრემიერა შედგა, არაერთი ნაწარმოები დაიწერა სწორედ ჩვენი საღამოებისთვის და ვფიქრობ, რომ ასე გაგრძელდება მომავალშიც და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სტიმულია როგორც კომპოზიტორებისთვის, ასევე შემსრულებლებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენს ყოველთვის რაღაცა ახალი გვაინტერესებს და ეს არის ჩემი აზრით კარგი საშუალება იმისათვის, რომ მსმენელმა მაქსიმალურად მრავალფეროვნად გაიცნოს ქართული კლასიკური მუსიკა.
1: მე როგორც მსმენელი, როდესაც ვესწრები ხოლმე ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოებს, სერიებს, როდესაც დავსწრები ვარ, ყოველთვის რაღაცა ბედნიერ სახეებს ნახულობ
0: და რაღაცა
1: თავარია, ძალიან დიდია დასწრება, სურვილი რომ დაესწრონ საღამოებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული მუსიკა არის უმნიშვნელოვანესი და ძალიან
0: უყვარს როგორც ჩანს ქართულ სმენელს.
1: დიახ, ნამდვილად დასწია. გარდა ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოებისა, ბევრი თემა, რომელზეც შემიძლია თათალიჩელთან საუბარი პირდაპირ ეთერში. მე ბორჯომს კონკურსებს, საერთაშორისოს და ასე და ასე შემდეგ, რასაც თქვენ უწევთ ორგანიზებას და თქვენს ფესტივალს კიდევ ერთს და მნიშვნელოვანს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, თუმცა დღეს მინდა სოფლიო შემოიარეთ ამ თვეების განმავლობაში და 2-3 სიტყვით რომ თქვენს მოგზაურობაზე და საოცარ კონცერტებზეც გითხრათ და შემდეგ დავასრულოთ.
0: კი, მართალია, წელს ძალიან დატვირთული წელი მქონდა და ძალიან საინტერესო, ესე იგი ეს გასტროლები ჩემი დაიწყო იტალიიდან, შემდეგ იაპონია, კორეაში გავმართე კონცერტები, პოლონეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მე ყველგან სხვადასხვა პროგრამა დავუკარი როგორც სოლო რეპერტუარი, ასევე კამერული და ეს ტურნე დასრულდა ნიუ-იორკში, კარნეგი ჰოლში. ასე რომ რაღაცა ძალიან კმაყოფილი ვარ აი ამ პერიოდის ჩემი შემოქმედებით.
1: მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის უახლოესი გეგმებიც, რა თქმა უნდა, დიდია, მაგრამ ხვალინდელი კონცერტი იყო ის მთავარი თემა, რომელზეც აუცილებლად უნდა გასაუბრა დღეს და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ სოფლიოში სახელგანთქმული პიანისტი თათალიჩელი უკვე ჩვენ სტუმრად. თათა, კიდევ ერთხელ მოვიწვიოთ ჩვენ სტუმრები ხვალინდელ კონცერტზე, თუ რა თქმა უნდა ზღვისპირეთში ბრძანდებით და ჩვენ გვისმენს სრულიად საქართველო და საქართველოს საზღვრებს გარეთ მცხოვრები ქართველები, აუცილებლად მოვიხმოთ კონცერტზე, რომელზეც დასწრებაც თავისუფალია.
0: ლანჩხუთის მუსიკალურ სკოლაში ხვალ 2 ივნის 5 საათზე დასწრება თავისუფალია, ყველას ვეპატიჟებით დიდი სიყვარულით და ძალიან საინტერესო პროგრამით და დიდი მადლობა თქვენ მინდა გადაგიხადოთ, რომ ყოველთვის აშუქებთ ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოს.
1: და კიდევ ერთი რითიც მინდა დავასრულო,

0: უნიშნელოვანესია ახალგაზრდა თაობის ის მასტერკლასები, რომელიც ტარდება ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოების ფარგლებში და უახლოეს მომავალში მასტერკლასები თუ არის დაგეგმილი, რადგან მე ვიცი რომ თვეების განმავლობაში როდესაც
1: ჩატარდა არაერთი მასტერკლასი, დიახ და გეგმავთ ოქტომბრის თვეში ბორჯომში ყველა სპეციალობით მასტერკლასების ჩატარება.
0: როგორი ბედნიერება, როდესაც თქვენ ხვდებიან და ეს მასტერკლასი არის ნამდვილად რამდენიმე მშობელის სატელევიზიო სიუჟეტში მოვისმინე რომ არასოდეს არ დასრულდა ეს ბედნიერებაო და ეს იყო ყველაზე დიდი ბედნიერება.
1: ცოტა ხანგრძლივი გამოგვივიდა, მაგრამ არა მარტო ბავშვებისთვის, ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სიხარული, იმდენ ნიჭიერ ბავშვს ვხედავთ.
0: ან თაობარი საოცარი.
1: არაჩვეულებრივი.
0: ძალიან კარგი, მიხარია. თამარ ლიჩელი იყო ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის. ჩვენ არაერთხელ ტალღაზე 106.9 ვისაუბრეთ მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ, რომელსაც თამარ ლიჩელი უწევს ორგანიზებას და არის დამფუძნებელი. მე წარმატებას გისურვებ და შევხვდებით ერთმანეთს
1: ამავე. დიდი მადლობა თქვენ.
0: დროებით. RFM. ჩიგო გიძევა ის, ვინო როგორც ხელოვნება.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებ ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gg ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავარი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. პეტერ ფიშერი არასწორად ახასიათებს საქართველოს თითქოს და ჩვენ შევაჩერეთ ევროპისკენ სვლა. საუბარი იმაზე, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილებების ან ბიუროკრატიის კრიტიკა ნიშნავს ევროკავშირისგან დაცილებას, არის არათუ უსამართლობა, არამედ გეგმაზომიერი მავნებლობა, რასაც პეტერ ფიშერი ჩადის. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადების კომენტირებისას აღნიშნა. ვოლსკის თქმით, გერმანია საქართველოს ურთიერთობები საკმაოდ გართულებულია და ამაში ლომის წილი ეკუთვნის ელჩს, რომელიც ინსტრუქციებს იქით აძლევს დედაქალაქს, თუ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდეს საქართველოსთან მიმართ. გერმანიის ელჩი დღეს არასრულებს დიპლომატიის ფუნქციას, ის ასრულებს ჩვეულებრივი რადიკალი ოპოზიციონერის ფუნქციას. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადების კომენტირებისას აღნიშნა. მისივე თქმით, გერმანიის ელჩი პირდაპირ ესხმის თავს ქართულ სახელმწიფოს, ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას და სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ცნობისთვის, გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ არ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება, თუმცა მათ არ შეუძლიათ ეს მოსახლეობას უთხრან. ეს არის ჩემი ერთგვარი დასკვნა საქართველოზე აქ 4-წლიანი მუშაობის შემდეგ. ვფიქრობ, ისინი, ვინც საქართველოში ძალაუფლებაში არიან, მივიდნენ დასკვნამდე, რომ არ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება, რომის არ არის მათ ინტერესებში, თუმცა მათ არ შეუძლიათ ეს უთხრან მოსახლეობას. ისინი არ არიან გულწრფელები და პატიოსნები თავიანთ მოსახლეობასთან, ვინაიდან მოსახლეობა კვლავაც ოცნებობს ევროპაზე ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზების გამო, განაცხადა ელჩმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. უამრავ წარმატებულ ფიგურას მივეცი საგზური ცხოვრებაში, როგორც აქ, ისე უკრაინაში. არის ხალხი, რომლისგანაც ვერაფერი დავაყენე, მაგალითად ირაკლი ოქრუაშვილი ნიკა მელია. სულ მქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან, ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადე და მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქრუაშვილი, ბუკერიები და ზოგი სხვაც. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს: შემთთვის პოლიტიკა არა მხოლოდ ამბიცია, არამედ პირველ რიგში ადამიანობა. არნაირი ცუდი გრძნობები მის მიმართ საერთოდ არ გამაჩნია და არც არავის მოუწოდება ამისკენ მოხდა ის, რაც მოსახდენი იყო, წერს მიხეილ სააკაშვილი. ცნობისთვის, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა, როგორც მელია წერს, სადაც სააკაშვილია: ის ქვეყნის ინტერესი არაა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესებია, რადგან იგი საკუთარ თავს არა ჯანსაღად შესტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული. ამასთან, როგორც მელია წერილში აღნიშნა, მიხეილ სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლეველმა ეჭვიანობა მაიცულა ჩამოსულიყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის არსებული სიახლეები. ახალი ამბებით 15 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა FM 106.9. ოქროს სტანდარტი FM-ზე. 106.9.
3: შვიდობისა რადიო ფორტუნას მსმენელებო, საინტერესო სიახლეები, რომელიც ვრცელდება სოციალურ ქსელებში, უფრო დავაკონკრეტებ მისამართ, ეს არის ფორტუნაჯი. საფრანგეთის მუზეუმში გამოფენილი ბანანის ინსტალაცია მოიპოვეს პომპიდუში პოლიციას ბანანის ინსტალაციის მოპარვის შესახებ შეტყობინება. შეუვიდა ბანანი იტალიელი ხელოვანის მაურისიო კატელანის მრავალმილიონიანი ინსტალაციის მთავარ ნაწილს წარმოადგენს. დაკარგული ხილი, რომელიც კედელზე წებოვანი ლენტით იყო მიკრული, კატელანის პროვოკაციული ნამუშევრის კომიკოსის განუყოფელი ნაწილია. მუზეუმის განცხადებით, უცნობი პირების წინააღმდეგ ქურდობის ფაქტზე სასამართლოში საჩივარია შეტანილი. განცხადებაში აღნიშნულია ისიც, რომ ბანანი უკვე ახლი ჩაანაცვლეს. აღსანიშნავია, რომ ბანანი ყოველ სამ დღეში ერთხელ ისედაც იცვლება, რათა ახალთახალი იერი შეინარჩუნოს. 4-6 ივნის ბერლინში ფესტივალი განთიადი გამართება. ტრადიციულად ფესტივალი მოიცავს კინოჩვენებებს, მუსიკალურ შესრულებებს, გამოფენებსა და ვორკშოპებს. ლევანდელი კინოპროგრამა იკვლევს თამაშის ფენომენს, როგორც განმეორებით მოტივს ქართულ კულტურაში და მის როგორც წინააღმდეგობის კოლექტიური გამოხატვისა და თავისუფლების ფორმის ძალას. ამ იდეის ქვეშ პროგრამა ხუთ ფილმს აერთიანებს: ხმელი ფოთოლი ალექსანდრე კობერიძე, ლოტო ზაზა ხალვაში, თამთა ხალვაში, უარყოფითი რიცხვები უტა ბერია, დიდება დედოფალს თათია სხირტლაძე და პირველი მერცხალი ნანა მჭედლიძე. 4 ივნის ასევე დაიწყება ფესტივალის საგამოფენო და სოციალური პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებული გახლავთ პირადი და ეროვნული იდენტობის გადაკვეთაზე და აერთიანებს ფოტოგრაფიას, ტექსტილს, დისკუსიებსა და კოლექტიურ შემოქმედებით პროცესს. პროგრამის ფარგლებში გამართება გამოფენები, ვორკშოპების სერია და დასწრება გახლავთ თავისუფალი.

კანიე ვესტიმ სტადიონებზე გამართული კონცერტების დასწრების რეკორდი უკვე მოხსნა. სტამბოლში ათათურქის სახელობის ოლიმპიურ არენაზე კანიე ვესტის კონცერტმა დაახლოებით 118,000 მაყურებელი შეკრიბა. Reuters-ის ინფორმაციით ეს მაჩვენებელი რეკორდული გახდა სტადიონებზე გამართულ კონცერტებს შორის. კონცერტის დროს ვესტმა სცენიდან განაცხადა, რომ სტადიონებზე გამართულ შოუებს შორის ეს ყველაზე მრავალრიცხოვანი კონცერტია ისტორიაში. This agentons მონაცემებით წინა რეკორდი Coldplay-ს ეკუთვნოდა 2025 წლის იანვარში 111,000 მაყურებლის წინაშე წარსდგა ინდოეთის ქალაქ აჰმედაბადში ნარენდრა მოდის სახელობის აეროპორტ სტადიონზე. აეროპორტში არა სტადიონზე. 2 ივნისს კი Kanye West-ის კონცერტი იმართება თბილისში. დრაუცნაურია ზოგჯერ დღე ისე მიდის რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგვიძლია მოვდუნდეთ და მოგუსმინოთ საყვარელ მუსიკას, საუბრის გარეშე, ახსნის გარეშე და არა მარტო მუსიკას, რა თქმა უნდა, ინფორმაციას დღის მნიშვნელოვან თემებზე და ინფორმაციას საინტერესო სიახლეები, რომელიც ვრცელდება სოციმედიაში, რა თქმა უნდა, და რაც ჩემთვის ყველაზე საყვარელი მომენტი და მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ ყველანი ერთად ვართ შემოკრებილი ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს რადიო ფორტუნა. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე, ინექსესი გააგრძელებს ჩვენს საეთერო დროს. კომპლიმენტები გოგონებს. Beautiful girl.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2

0: 22 14 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი.

0: ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegedasa და Toyota Center Batums.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი.

0: 5555 31000. cpt.gr.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიანი ზენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას ვადით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
9: გადატვირთული სამუშაო დღის ფონზე რადიო მუსიკა და ინფორმაცია მთელს დღეს უფრო სრულფასოვანს ხდის. რადიო შერჩეულია, რაც ეხება ინფორმაციას დღის მთავარი თემებით სრულ საათზე. საინფორმაციო გამოშვება ეთერში, საინტერესო სიახლეები, ბიზნეს სიახლეები, მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო, ასტროლოგია, დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები და ბევრი, ბევრი მუსიკა, რომელიც ასე ენერგიულ და პოზიტიურს ხდის ჩვენს ყოველ დღეს. კეთილი სურვილებით და წარმატებული დღის იმედით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მანჩო ქართველაზე გახლავართ და რადიო მიმღები შესაბამისად მომართულია 106-ზე. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მოვისმინოთ. ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 2 ივნისია სამშაბათი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: დასავლეთ საქართველოში ხვალ წვიმა, გამოცხადებული ცვალებადი მოღრუბლულობა დღის განმავლობაში. სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსია. მესტიაში 11 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსი ცელსიუსი, ფოთში პლუს 21 გრადუსი ელოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ახალციხეში 19 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში სინოპტიკოსები 16 გრადუს ვარაუდობენ. გორში პლუს 19 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდებით, ელავსა და რუსთავში გამოცხადებულია 24 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი გახვალ უმეტესად ღრუბლიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია.
6: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
9: 14 საათი და 37 წუთია.
6: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში.

0: და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 206 0061.

0: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ფეხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფეხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა 15 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. სვანეთში ყველა სოფელსა და დასახლებაში ელექტროენერგიის მიმართულებით გამრიცხვიალიან მეფის პროცესი იწყება შესაბამისი განცხადება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ გააკეთა. როგორც სამდინარაძემ თავობის ადმინისტრაციაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განმარტა, გამრიცხვიალების მიზანი უკანონო კრიპტომაინინგის აღმოფხვრა ამესტეის მუნიციპალიტეტში, მისევე თქმით ელექტროენერგია სვანეთში გარკვეულ ლიმიტამდე კლავ უფასო დარჩება. დღეს ქართული სახელმწიფო, ქართული სპეცსამსახურები, ქართველი სამართალდამცველები და უსაფრთხოების სისტემა არის იმდენად ძლიერი, რომ მას შეუძლია ჩვენი ქვეყნისთვის უპრეცედენტო ღონისძიებების ჩატარება. რეალური ჯაშუშური ქსელების გაშიფრა და მათი წევრების დაკავება. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სახელმწიფო მინისტრმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში მამუკამ დინარაძემ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, სუსმიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ორი ადამიანიდან ერთს ბრალი ორი სხვადასხვა სახელმწიფო სასარგებლო ბლოკ სადაზვერო ინფორმაციების მოპოვება შეედება. ისევე თქმით ჯაშუშობაში და ჯაშუშური ქსელის ერთგვარ ლიდერობაში იმხილება მეორე ბრალდებული, რომელიც თანხებსა და დავალებებს ქსელის წარმომადგენლებზე ანაწილებდა. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძეს ახვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ეკა ბარბაკაძემ მიიღო. პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი ახვეთი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა, დაცვის მხარე კი ჩიხლაძის ახვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას. ცნობისთვის, ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. ირაკლი ჩიხლაძეს ედაობიან, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა ჯაშუშობით ბრალდებით დაკავებულ გულბაათ რცხილაძესაც. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა მარიდაშვილმა მიიღო. საგამოძიებო უწყება არცხლაძის მიმართ ყველაზე მკაცრი ახვეთი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას, დაცვა კი მისი ახვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა. ამასთან სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოც შესთავაზა. ცნობისთვის, გულბაათ რცხილაძე სუსმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. დაკავებულს ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთან კავშირს ედაობიან. კერძოდ, გამოძიების მიხედვით ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა და პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას. კარგია, რომ პეტერ ფიშერის საქართველოსი საქმიანობა მალე სრულდება, რაც მალე დაასრულებს ეს ადამიანის საქართველოსი მოღვაწეობას და იმედია ჩანაცვლდება უფრო საზრიანი დიპლომატით, უკეთესი იქნება ქართულ-გერმანული ურთიერთობებისთვის. ამის შესახებ ქართული ეთნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადების კომენტირებისას აღნიშნა. მათიკაშვილმა პეტერ ფიშერს მოუწოდა მარტივ კითხვას გასცეს პასუხი, ვისგან მოდის ეს დავალება და რატომ ცდილობს ასე ძალიან ქართულ-გერმანული ურთიერთობების გაფუჭებას. ცნობისთვის, გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ არ სურთ ევროკავშირის გაწევრიანება, თუმცა მათ არ შეუძლიათ ეს მოსახლეობას უთხრან. ასეთ იყო ამ დროისთვის არსებული სიახლეები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 16 საათზე განახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: დღე ისე მიდის, რომ თითქოს ყოველ წუთს გჭირდება, რომ რაღაცაზე იფიქრო, რაც მოსასწრები დაგრჩა და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის. ასე დროს მუსიკა არის ძალიან კარგი, ძალიან კარგად მუშაობს სასიამოვნოდ ამ შემთხვევაში, მარტივად და თითქოს პრიმიტიულად გიხსნის სივრცე და თქვენთვის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. არა რაიმე ბალდებულებისთვის, უბრალოდ მეტი სუნთქვისთვის. მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი. რჩებით ალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT Certilogy.

0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: მოსმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 2 ივნისია სამშაბათი დასავლეთ საქართველოსი ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული. სოხუმსა და ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსია, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 გრადუსია გამოცხადებული, 23 გრადუსია გამოცხადებული ბათუმში, ფოთში 21 გრადუსი, ხოლო რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, სამხარეში გამოცხადებულია ხვალ წვიმა. ახალციხეში 19, ბორჯომსა და ცხინვალში ნავარაუდებია 16 გრადუსი, გორში პლუს 19 გრადუსია გამოცხადებული. თელავსა და რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 24 გრადუს, თბილისში ხვალ დღე უნალეკოა, ჰაერი 23 გრადუსი დგათბება.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 15 საათი და 21 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია.

0: დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

15 საათი 43 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებლო ყველას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დალღიდან 106 და 9 სტუდიას დობო შემოვერთდი და აპირება ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. კალენდარზე 1 ივნისია დღეს ერთდროულად და სამარაჩვეულობრივ დღესასწაულს აღნიშნავთ ზაფხულის პირველ დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო და ბევრისთვის საყვარელი რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღეს. ვისურვებ, რომ ჩვენი ცხოვრება ზაფხულივით თბილი და ბავშვობასავით გულწრფელი და ლაღი იყოს. ცალკე გამოვყოფ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეგობა რადიო არ დაიდარდოს იუბილეს და მადლობას ვეთქვი მთლიან გუნს, გიორგი მშვენიერაძეს, თაკო მელიქიშვილს, თეკო გერგედავას, ლევან გულბათაშვილს და ლაშა რამიშვილს ჭეშმარიტად ქართული ენერგიისთვის, რომლითაც აგერ უკვე 20

მეორე წელი აგუ მოხდავენ. არასდროს დავიდარდოთ და ყოველთვის მზიანი დღეები გქონოდეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბავშთა დღეახლოვება 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში. და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15 საათი 42 წუთია დღე მშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ეს ადამიანი ვერა და ვერ მიხვდა როგორ უნდა ესაუბროს ქართულ ხალხს ქართულ სახელმწიფოს და მის არჩევანს სხვათა შორის ხედავთ რომ ბევრმა თავის განცხადებებს გადახედა ცდილობენ რომ მსგავსი ეპითეტები აღარ გამოიყენონ მაგრამ ეს ადამიანი თავის ძველ განწყობებსა და ძველ message box-ში ჩარჩა და სამწუხაროდ ქართული ხალხის არჩევანს აყენებს შეურაცხყოფას ეს განცხადება სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარა საქართველოსი გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის ინტერვიუსთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად გააკეთა მდინარაძის თქმით საქართველოს ქართულ ხალხს და მის ხელისუფლებას სურს ევროკავშირში გაერთიანება და არა იმ მენეჯმენტის მონობა რომელიც მიზნად უსამართლობას ისახავს და შესაბამის მესიჯებსაც ამ მიზნიდან გამომდინარე ალაგებს სააკაშვილმა უმჯობესია მარლევ ღიად დაწეროს თუ რეალურად ვის სტეპს ბრალს ღალატში საიდან ვინაიდან ფაქტია რომ ანონიმური მოღალატეების კარნახით არამხოლოდ ჩამოვიდა და დაიჭერეს არამედ მთელი 2022 წლის ჩათვლით მოქმედებდა ძალიან ბევრი რამ ფართო საზოგადოებამ ჯერ კიდევ არ იცის და მალე უნდა შეიტყოს სიმართლე კონკრეტული შეუვალი ფაქტებით ყველა კვანძი უნდა გაიხსნას და ამის შემდგომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ყველა შეძლებს სწორი დასკვნის გაკეთებას ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებები ისთვის ერთერთმა ლიდერმა ნიკამელიამ ციხედან გამოგზავნილ მორიგ წერილში აღნიშნა რითაც კიდევ ერთხელ მიმართავს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ნიკამელია წერილში ასევე საუბრობს იმაზე რომ მიხეილ სააკაშვილმა სულ ბოლო თავისი ცილის მწამებლური შხამი მაინც მოაფქვია როცა 26 მაისის აქციას გამოეხმაურა. ისე ვატყობ საქმეს მგონი მელია სააკაშვილი და გვარამია სააკაშვილი ჩვენი გასაშველებელი გახდებიან ამ ხალხს არაფერი გააჩნია და ერთმანეს ეჩხუბებიან და მათ რომ ძალაუფლება ჰქონდეთ წარმოიდგინეთ რა დღეში იქნებიან ვინ ვის დაარტყამს ამის შესახებ განცხადებას ხალხის ზალის დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი აკეთებს მისივე თქმით სააკაშვილი და მელია არარსებულ ძალაუფლებას ვერ იყოფენ სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია მელიას ეს არ ახასიათებს მაინც და მაინც მელია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია და ჰგონია რომ უკეთესია ვიდრე სისხლიანი სააკაშვილი ამის შესახებ განცხადებას პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიაბოლსკი ჟურნალისტებთან საუბრისას აკეთებს მისივე თქმით ოპოზიციაში დაპირისპირებები არსებობს მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობის იდეა მკვდარია ვოლსკი ასევე აღნიშნავს რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა თვითმყოფადია მის სათავეში სააკაშვილი კი

0: იქნება მელია ბოკუჩავა თუ ხაბეიშვილი. დღეს ქართული სახელმწიფო, ქართული სპეცსამსახურები, ქართული სამართალდამცველები და უსაფრთხოების სისტემა არის იმდენად ძლიერი, რომ მას შეუძლია ჩვენი ქვეყნისთვის უპრეცედენტო ღონისძიებების ჩატარება. რეალური ჯაშუშური ქსელების გაშიფრვა და მათი წევრების დაკავება აცხადებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი სახელმწიფო მინისტრი სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში მამუკა მდინარაძე. როგორც ის აღნიშნავს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ორი ადამიანიდან ერთს ბრალი ორი სხვადასხვა სახელმწიფო სასარგებლო სადაზვერო ინფორმაციების მოპოვება შედება მისივე თქმით ჯაშუშობაში და ჯაშუშური ქსელის ერთგვარ ლიდერობაში იმხილება მეორე ბრალდებული, რომელიც თანხებსა და დავალებებს ქსელის წარმომადგენლებზე ანაწილებდა. ორივე ბრალდებულის მიერ შეგროვებული ინფორმაცია სხვადასხვა სახის იყო, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ, ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ორივე ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა მატერიალური სარგებლის მიღების ინტერესი. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების ირაკლი ჩიხლაძის და გულბა თრცხილაძის საქმეების პროკურორმა ელიზბარ გოზალიშვილმა სასამართლო პროცესების დასრულების შემდეგ აკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ბრალდებულები საქართველოში უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებების შესაბამისად აგროვებდნენ და საქართველოს ინტერესების საზიანოდ გადასცემდნენ მათ სხვადასხვა სახის ინფორმაციებს. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ არაფერს აკეთებდა და არც ახალ გაუკეთებია. მისთვის გაუგებარია ამ მუხლით რატომ მოხდა ბრალდება და რატომ ისჯება, აცხადებს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატი გიორგი გელხაური. ის ასევე განმარტავს, რომ ჩიხლაძეს არც ერთი პუნქტი არ დაურღვევია, რაც ჯაშუშობას მოიცავს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამშვიდობით, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე გემლიანი და იობლიანი ტალღიდან 106-დან 9, როგორც უკვე აღნიშნე, დღეს ერთდროულად სამარაჩოლობრივ დღესასწაულს აღნიშნავთ, ზაფხულის პირველ დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო და ყველასთვის საყვარელი რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღეს, არ დაიდარდოს 22 წლის განმავლობაში უამრავი არაჩვეულებრივი ხმა ჰყავდა, თუმცა მათგან აუცილებლად უნდა გამოვარჩიოთ ერთ-ერთი და თან პირველი მთავარი ხმა, რომლის როლზეც ზოგადად რადიოს განვითარებაში და არ მხოლოდ რადიოს განვითარებაში არ დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ ეს ყველასთვის ცნობილია, უბრალოდ წარმოგიდგენთ საკულტო ხმას, ლეგენდარულს.

0: ერთერთ და განუმეორებელ ხატია შამუგიას კაცია.
1: მოგესალმებით, მოკლედ სამლებიც ამომივიდა, იცი, ისეთი წარდგენა იყო და მოდი მე თავს მივცემ უფლებას და მეოთხე დღესასწაულსაც დავამატებ ნინაობას და ყველა ნინოსაც მიულოცავ, ვინც ეხლა გვისმენს. დობო, აი რა ვიცი, ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, თან ამინდმაც თავისი ქნა და თქვა რომ მოვიდა ზაფხული. დადგა ის მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც უნდა აღნიშნოთ რადიო არ დაიდარდოს დაბადების დღე და სულ ვამბობ, რომ შეიძლება რადიო მსმენელისთვის რადიო არ დაიდარდო არის სულ სხვა სიხშირეზე არსებული სულ სხვა ფორმატის რადიო და კონკურენტი რადიო მსმენელისთვის ნოასია, მაგრამ ის ხომ ჩვენი შვილობილია, იმიტომ რომ რადიო ფორტუნას ჰოლდინგში შემავალი ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი სულ სხვა ფორმატის რადიოა. და მართლაც ჩემი ლომური პატივმოყვარეობაც როგორ დააკმაყოფილე, როგორი წარდგენა იყო, ცუდათავარ გული მართლა აჩქარებული მაქვს და
0: ხადია, მოდი დავაბრუნოთ დრო 22 წლით უკან და გავიხსენოთ პირველი ეთერი, რომელიც
1: ესე იგი ისე არ მინერვიულია რადიო არ დაიდარდოს პირველად ეთერზე, როგორც ფორტუნაში რო დავჯექი პირველად ეთერში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო, რომ თქვენს რო აი სიხშირეზე პირველი ხმარაც უნდა გაჟღერდეს, უნდა იყოს შენი და ეს დილის 8 საათზე მოხდება და ნუ ძალიან ვინერული მთელი ხამე არ მეძინა და დღეს ვიძახტი კიდევაც რომ ისე ნერვიულობ თქო რომ მე მგონი შეფოთები ეხლაც გამოყოლილი მოხდა რაღაც 31 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით ხამე ცუდად მძინავს ხოლმე. ну იყო რომ არ უნდა ჩამძინებოდა, რა თქმა უნდა, მე დაგვიანება კი მიყვარს ცოტა, მაგრამ ყველაზე ადრე მოვედი და არ დამავწყობა ნიკა ხაჩიძე, მე და ნიკა ხაჩიძე, იმიტომ რომ ნიკა იყო წამყვანი არ დაიდარდოსი და პირველი დილა მშვიდობის არ დაიდარდო უკვე თქვენი ოჯახის წევრი უნდა მეთქვა მე და ვინერვიულე მართლაც. დილას ყავაც არ მქონდა მირთმეული, დობო წარმოიდგინე, ყავის გარეშე ვიყავი, იმიტომ რომ ნერვიულობდი ძალიან და მე რომ წაიღო და წაიღო და მსმენელებმაც რომ დარეკეს და მაშინ ხო ტელეფონით იყო კომუნიკაცია არ იყო ამდენი საშუალებები, სოციალური მედია არ იყო, WhatsApp-ი არ იყო, Viber-ი არ იყო და რეკავდნენ და რეკავდნენ მსმენელები და მე რაღაცა მისტიკისაც მჯერა ხოლმე და მითებისაც და სრულწმენებისაც ვასე ამბობენ და მჯერა რომ ძალიან ფეხბედნიერი იყო ჩემი ხმა და ნუ განწყობა ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ისეთი მონდომებით ვიყავი და არა როგორც კონკურენტი რადიოს წარმდგენი რომ დღემდე არავის უთმობს პირველ სამეულში ყოფნას ეს რადიო და 22 წელი ტოპ სამეულში ყოფნა ესეთ გადატვირთულ FM დიაპაზონზე ასეთ პატარა ქვეყანაში ნამდვილად ძალიან დიდი საქმეა.
0: გახსოვს პირველი სიმღერა რომელი იყო?
1: პირველი სიმღერა მახსოვს, კი ქუჩის ბიჭების იყო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აბა მაშინ სხვა სვინგა მიბედავდა მაშინ რომ გაეშვათ სიმღერა და იყო კი ნამდვილად ქუჩის ბიჭების და თან იყო მახსოვს ზუსტად ის სიმღერაც ადექი იცეკვე, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი საცეკვაო განწყობით შევედით და ეგ სიმღერა ისედაც მიყვარდა, მიყვარს და თან მახსენებს იმ ბედნიერ წამებს, თუცა არ დაინარდო გაიცნო სრულიად საქართველო. შენ რაღაცას ეძებ ხლა
0: მე თან სერჩავ ქუჩის ბიჭების ადექი იცეკვეს იმისთვის რომ ავაცებოთ თან ჩვენი მსმენელი და აქვე ისიც უთხრათ რა ხდება ახლა ჩვენთან ფოიეში. უამრავი ადამიანია შეკრებილი, არ დაიდარზოს დაბადება.
1: ნატახარაშვილი კოჩნებს მიგზავნის აგერ შუშის მიღმა.
0: ნატახარაშვილის იდეა იყო რომ ჩვენ ერთად ყოფილიყავით ახლა ეთერში.
1: მიხარ ზუსტად იცოდა რომ ძალიან გამეხარდებოდა შენთან ერთად ეთერში ყოფნა და ესეც დაამთხვია.
0: ამიტომ აღნიშნე რომ დღემდე რადიო საწყისებიდან ხარ ჩვენთან ერთად, ყოველთვის ზეიმობ ჩვენ წარმატებას, ჩვენ მიღწევებს და
1: და მინდა ისიც აღნიშნო რომ ჩემი ფავორიტი წამყვანი ხარ, გარდა იმისა რომ ჩემი მეგობარი ხარ.
0: მე მინდა რომ რაღაცა ფულ სირკლ მოხდეს შენ ცხოვრებაში და თუ ისე დაალაგდა ერთად.
1: არაფერი არ არის გამორიცხული პირიქით, never say never, დიდი სიამონე. და რადიო არის ჩემ ცხოვრებაში, აი ის რაც ყოველთვის მომყვება და ყოველთვის იქნება და დღემდე მეუბნებიან რომ აი ხმით გიცანი, შეიძლება ხო უცებ ადამიანმა ვერ გიცნოს ხო და ვაიმე რომ მოტრიალებულან მაღაზიაში ხმით გიცანი და რა ვიცი ამაზე დიდი ბედნიერება რა უნდა იყოს და ამ ხმასაც კი უფრთხილდები ისე სიცხალსაც არ ვსვამ.
0: დღემდეც არის შესაძლებელი და კარგია რომ აკეთებ იმ საქმეს რომელიც დღემდე სიამოვნებას განიცდებს, ფიქრობ ეს არის ყველაზე დიდი მოტივაცია ჩვენთვის
1: და თუ რამე საქმეს ვაკეთებ და თუ სადმე ვარ დღეს დასაქმებული და მადლობა უფალ სამყაროს რომ და იმ ადამიანებს ვინც ჩემში დაინახა ის რომ ბევრ ადგილას ვარ დასაქმებული, ყველაფერს მაინც უკავშირებ რადიო ფორტუნას, იმიტომ რომ ჩემი წარმატება დაიწყო აქედან, მე აქედან გამიცნო ადამიანებმა, გურამე კოკი იბრალებს რომ მე რო გამომყევი ცოლად მე რე უფრო მეტმა ადამიანმა გაგიცნო.
0: როგორ მოხდა ფორტუნა?

0: შენი გადმოსვლა.
1: ფორტუნაში იყო, მე მუშავდი რადიო საქართველოს ხმაში. და ჩემი ფორტუნაში მოხვედრა და ასევე წარმატება, თუ ვინმე თulis რომ წარმატებული ვარ, ძალიან დიდწილად უკავშირდება ასევე რადიო არტაიდარდოს პროგრამების მენეჯერს და ჩემს მეგობარს გიორგი მშვენიერაძეს, რომელმაც რადიო საქართველოს ხმაში მითხრა, რომ მაგარი რადიო ფორტუნა უკვე გახსნილი იყო 1 წლის, ამერიკელები არიან, ანუ მასში ხო ხდები ეს როგორი სხვაგან იყო და დოლარებში ხელფასები და მოკეთო კონკურსიაო და ხوار გინდაო. მე ვთქვი რა უნდა იყოს. მაშინ არ ვიცი ფორტუნას არ უსმენდი მაშინ. ხო ცოტა ცოტა სხვა ასაკი იყო და ოქროსიტები კი არა, თუფაკი რომ იყარდა და notarius big და mc hammer და რაღაც ეგეთი თინეიჯერი გოგო ვიყავი 18 წლის და წამოდიო რა და რომ მოვედი მართლაც რომ აქ 2000 ადამიანი იყო და ბონახე 3 ადამიანი იყო მისაღები 2000 ადამიანი იყო კონკურსში. ხო დავინახე ეს რა ვიცი მე აი ამ ხელა ქვევით პირველ საფუძველზე ძალიან დიდი დარბაზია იქ იყო მიღებული და ხა აქ ვერ დაიტევდა რამდენი ადამიანი. და იყო რამდენიმე ეტაპი. პირველი ეტაპი გასაუბრება, მეორე ეტაპი მეტყველება, მესამე ეტაპი ინტელექტუალური კასტინგი, ანუ ძალიან სერიოზულად იღებდნენ კადრებს და მახსოვს რომ პირველი ვინც დაამტკიცეს ვიყავი მე და ნუ ეს იყო ძალიან დიდი ბედნიერება და აი რაღაცნაირი პირველი გამარჯვება, ხო იცი ხა 2000 ადამიანში რომ შენ და გამტკიცებენ, ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და აი იქ ვიხვდი რომ ფორტუნა ჩემსკენ იყო ნამდვილად და საერთოდ პირველად ნახე ხა მე მოვედი საქართველოს ხმა მაშინ ძალიან პოპულარული რადიო იყო, მე ვიტყვი რომ რუსულ სიმღერებსაც უშვებდნენ, მაგრამ მე 6 საათის მერე ვიჭი ეთერში, სადაც რუსული სიმღერები აღარ გადიოდა, ანუ უცხოური იყო, მაგრამ მე მოვედი როგორი რადიოდა, იცი რომელმაც ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა და იმ რადიოს დამსახურებაც არი აქ რომ იმიღეს, მაგრამ მოვედი კასეტები რო იყო და თითით რო ახვდით და ნუ აპარატურა და მოვედი სრულიად, აი რა ვიცი, აი ხლა რომ მარსზე დაფრინავენ ადამიანები ზუსტად ისეთ სტუდიაში, ზუსტად ისეთ აპარატურასთან, ზუსტად ისეთ ყურსასმენებთან და მიკროფონთან, რომელიც საერთოდ ნანახი არ მქონდა და მინი დისკი იყო მაშინ პირველი და საერთოდ არც ვიცოდი ეს პროგრამა რა არის, ნაუტილუსი იყო მაშინ. და მეგონა რომ საერთოდ სხვა კოსმოსში ვარ და მეგონა რომ ამას ვერასოდეს ვერ ვისწავლიდი. წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის. კი, ნუ წარმოიდგინე ხა იმ დროისთვის ეს რა იყო. ეს იყო მართლა ახალი სიტყვა ქართულ რადიო სივრცეში და მიუხედავად იმისა რომ ხარ დაიდარდოს დაბადების დღე და ჩვენ ამას ვსეიმობთ ყველანი, მე მაინც უნდა ვთქვა და არ შეიძლება არ აღვნიშნო რომ რადიო ფორტუნა ეს არის ოქროსიტების ტალღა თავისი უმაღლესი სტანდარტით, უმაღლესი მუსიკალური გემოვნებით და უმაღლესი დონის წამყვანებით.
0: მე მიხარია რომ იმ ისტორიის ნაწილი ვარ, რომელიც ახლა ჩემი სახით გრძელდება.
1: ნამდვილად და მე არ არსებობს დობო მანქანაში, არც მინი დისკი მაქვს, არც ფლეშკა მაქვს ეგრეთ წოდებული და არც YouTube-დან არასოდეს Bluetooth-ით არ მომისმენია. მე მაქვს სულ რადიო ჩართული და სულ მაქვს ჩართული რადიო ფორტუნა და აი რა ვიცი, ყველაფერიზე პირად ვიცი, პროგრამინგიდან დაწყებული, წამყვანებით და ყოველთვის ნატამაც იცის რომ დიდი სიამოვნებით გისმენ და გიჟდები იმ შენ ინფორმატიულობაზე, იმ შენ საინტერესო ამბების, საინტერესო და მაღალ დონეზე მიწოდებაზე, იმიტომ რომ იმდენამეს ვიგებ ხოლმე მე. რომ მე ძალიან ხოჭურს ძალიან მეხმარება.
0: იმიტომ რომ შენ ხარ მელომანი და დღემდე სიამოვნებს.
1: კი, კი და ძალიან მეხმარება შენი ინფორმაციები, ხოთაშორის შემდეგ უკვე ტელევიზიითაც რომ მივაწოდო ადამიანებს ინფორმაცია და ყოველთვის აი თათბირი როცა არის, აქედან მომზადებული ვარ ხომ იმდენ ამბებს იგებ, რომ ეს ხო არ გავაკეთოთ, ის ხო არ გავაკეთოთ და აქვე გილოცავ დუალიპას ოფიციალურად გათხოვებას.
0: აი ამას უკვე ჩაუშლი საღამოზეთში, ძალიან დიდი მადლობა. საკულტო ხმა მართლაც ადამიანი, რომლითაც იწება რადიო და ზოგადად მედიაც, მისი ხილვა დღესაც შესაძლებელია ტელევიზიის საშუალებით.
1: აუ, ერთი სიმღერა რო გთხოვა შეიძლება შემისრულებ ამის ჩემი ჩარტის მერე რო გავიდე ეს. სხვათაშორის თქვენთან მოვისმინე პირველად და ვიცი რომ ექსკლუზივი გაქვთ, ეს არის ნიაზ დიასამიძის თბილისის სიმღერა. ცოდვა თუ მაქვს ჩადენილი რამე, მომიტავოს ჩემო თბილისმა საოცარი შესრულება და საოცარი სიმღერა და მადლობა თქვენ რომ ამ არაჩვეულებრივ სიმღერას მაზიარა ისევ ტალღამ FM 106.9.
0: ძალიან დიდი მადლობა შენ ამ ემოციებისთვის და იმისთვის რომ ყოველთვის ხარ ჩვენთან ერთად.
1: მადლობა, მიყვარხართ.

ცხერი

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა.
1: Реклама Radio Fortuna сетерში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilogy. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ წერტილი G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი

0: რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgize.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორიშაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: დრამშვიდობის დროა, გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალის თუ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწუმებს 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +21 ფოთში, +23 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი. სითბო იქნება ახალციხესა და გორში +24, თელოსსა და რუსთავში. და ბოლოს, ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის სამშაბათი, ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული 2 ივნის თბილისში +23 გრადუსს დაუტოლდება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-011-000. CPT წერტილი G.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე ქეშბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50-80 ლარი აშენა ზენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტი.

0: გრები ლიბერტი ჩვენი ბანკი
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში სააკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის 2 გასასვლელი ნომერი 6 მოასალი სანამდროა
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი 56 წუთია დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას 23-27 ივნისის პლენარული სხდომების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. პრემიერის პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად. პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. აღნიშნული მოხსენება წერილობითი ფორმით პარლამენტს პირველ ივნისამდე წარედგინება. ჩვენი ნიუსფიდი, ანუ სიახლეების ზოლს რომ ვდიოთ, ამას არ ვაპირებთ, იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, ოქროს შუალედი უნდა განსაზღვროს სასამართლომ, რაღაცაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიძლება წარადგინოს ბრალი დასდოს ადამიანს, რომ შენ გასწდი, გამოხატვის თავის უფლების ჩარჩოებს, დედის გინებით, შეურაცხყოფით, უხეში შეურაცხყოფა მიაყენე ადამიანს, შელახე მისი პატივი და ღირსება, მაგრამ სასამართლო მიიჩნიოს, რომ ეს გამოხატვის თავის უფლების ჩარჩოებში ზის და არ მოიცავს შეურაცხყოფის ელემენტებს. ასე განმარტავს სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე. ახლად შექმნილი სააგენტოს ფარგლებში როგორ მოხდება მოქალაქეების შერჩევა და მათი პოზიციის მონიტორინგი? მამუკა მდინარაძის თქმით, შეეცდებიან, რომ რაც შეიძლება მეტი უხეში პრეცედენტი გამოვლინდეს იმისათვის, რომ შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვიტონ, რა არის ადმინისტრაციულად გადაცდომა, რა არ არის დანაშაული და რა არა. როგორც მდინარაძე განმარტავს, აქ საუბარია დაკვალიფიცირებაზე და არა დასანქცირებაზე. მისი დაკვალიფიცირების შემდეგ სანქცია მოსამართლის გადასაწყვეტია, რომელ ქმედებას მიიჩნევს მძიმედ ან ნაკლებად მძიმედ ადმინისტრაციულ გადაცდომად თუ ასე შემდეგ, ასხადებს მამუკა მდინარაძე. სააკაშვილმა უმჯობესია მალევე ღიად დაწეროს, თუ რეალურად ვის ზდებს ბრალს ღალატში, ვინაიდან ფაქტია, რომ ანონიმური მონღალატეების კარნახით არამხოლოდ ჩამოვიდა და დაიჭერეს, არამედ მთელი 2022 წლის ჩათვლით მოქმედებდა. ძალიან ბევრი რამ ფართო საზოგადოებამ ჯერ არ იცის და მალე უნდა შეიტყოს სიმართლე. კონკრეტული შეუვალი ფაქტებით ყველა კვანძი უნდა გაიხსნას და ამის შემდეგ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ყველა შეიძლება სწორი დასკვნის გაკეთებას. აცხადებს კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია, რომელიც ციხიდან მორიგ წერილს აგზავნის და კიდევ ერთხელ მიმართავს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ამელია წერილში ასევე საუბრობს იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სულ ბოლო თავისი ცილის მწამებლური შხამი მაშინ მიმოაფრქვია, როცა 26 მაისის აქციას გამოეხმაურა. ისე ვატყობ საქმეს, მგონი მელია სააკაშვილი და გვარამია სააკაშვილი ჩვენი გასაშველებელი გახდებიან. ამ ხალხს არაფერი გაეჩნია და ერთმანეთს ეჭუბებიან და მათ რომ ძალაუფლება ჰქონდეთ, წარმოიდგინეთ, რა დღეში იქნებიან, ვინ ვის დაარტყამს, აცხადებს ხალხის ზალის დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი. მისივე თქმით, სააკაშვილი და მელია არარსებულ ძალაუფლებას ვერ იყოფენ. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია. მელიას ეს არ ახასიათებს მაინც და მაინც. მელია ნაცმოძრაობის წარმომადგენელია და ჰგონია, რომ უკეთესია ვიდრე სისხლიანი სააკაშვილი. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ ჟურნალისტებთან გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ოპოზიციაში დაპირისპირებები არსებობს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობის იდეა მკვდარია. ბოლსკი ასევე აღნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა თვითმყოფადია, მის სათავეში სააკაშვილი იქნება. მელია ბოკუჩავა თუ ხაბეიშვილი. საგამოშობის ბოლოს ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ცალსახად ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევა ერთ ფრონტზე ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას ყველა ფრონტზე. მისივე თქმით, ნებისმიერი დარღვევის შედეგებზე პასუხისმგებელი არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეიგრძენით სრულყოფილი ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.
3: ზაფხული საქმეების გარდა.

6-4 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქართ ინარჩუნებთ ოქრო სტანდარტს FM-ზე და იქნით საციამონო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავიდა და 6-6 სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას. არიანა გრანდე შემოუერთდება ახლა დღის პლეილისტს, რომლის შესახებ სიახლე მინდა გაგიზიაროთ. მათ ვისურამდეს შეიძლება არ მიუღწევია ამ ინფორმაციას, გეტყვით რომ მან მომავალი მუსიკალური პროექტის lead single Hate That I Made You Love Me წარადგინა. სიმღერის ტექსტის ერთადერთი ავტორი თავად არტისტი გახლავთ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა, რაც გეოდესმე დაუწერია. მუსიკალური კრიტიკოსები და მსმენელები ტრეკს ახასიათებენ, როგორც შედარებით მშვიდ, ემოციურ და საშინელებათ ფილმის მსგავსი ატმოსფეროს მქონე mid-tempo კომპოზიციას, რომლის შეფასებას თქვენ უკვე შეგიძლიათ ასევე ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია სიმღერა

დაშორებაზეა, რომელშიც არიან მღერის იმაზე, თუ როგორ ნანობს, რომ ყოფილ პარტნიორს თავი შეაყვარა ის, განცდის იმ ემოციურ ზიანს, რაც მისმა საყვარელმა მისმა სიყვარულმა უბრალოდ ამ ადამიანს მოუტანა, თუმცა იქვე ამბობს, რომ თავად ეს არც კი უცდია, ბევრი ფანი ამ ხას მის ყოფილ მეუღლეს ანტონ გომესსაც კი უკავშირებს. შემსრულებმა სიმღერის კლიპიც დაანონსა, რომელიც რამდენიმე საათში გამოვა. ცნობილია, რომ მუსიკალური რგოლი, რომელშიც მსახიობი ჯასტინ ლონგი მონაწილეობს, 1986 წლის საკულტო საშინელებათა ჟანრის თრილერის მგზავრი ინსპირაციით შეიქმნა. მე ახლა შეგახსენებთ, რომ არიანა გრანდე 31 ივლისს მერვე სტუდიურ ალბომს Petal გამოუშვებს. ალბომი დღისინათლეს მისი ტურნეს სამსვლელობისას იხილავს. სულ რამდენიმე დღეში დაიწყება The Eternal Sunshine Tour, რომელიც ლიმიტირებული კონცერტების სერიით ჩრდილოეთ ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთს მოიცავს. 6 ივნისს აიღებს სტარტს ტურნე და გაგრძელდება 23 აგვისტომდე. ხვალ უკვე ჩვენ ვისაუბრებთ კლიპის შესახებაც, ასევე ვრცელდება სხვა ჩურის ინფორმაცია, რომლის თანახმად არიანა გრანდე ლონდონში იმყოფებოდა დუა ლიპასა და კალუმ ტერნერის ქორწილში, სადაც მან მომავალი დისკიდან ერთ-ერთი ჯერ გამოქვეყნებელი კომპოზიცია შეასრულა, თუმცა ამის დასტური ოფიციალური ჯერჯერობით არ არსებობს. არიანას შემოქმედებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული კომპოზიცია მოვისმინოთ და ეს გახლავთ Positions.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენ ზენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.

უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89-77-00.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ფორტუნას დღისეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უკლავო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და მომყვებით სამოგზაუროდ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში გახლავართ დოუბო თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიის დაღვიდან. ასე ვქცირაც რა, ვიდრე პოპკულტურის იმ სხვა უახლეს და აქტუალურ სიახლეებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეიძლება თვალი ადევნოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ ხვალისთვის სინოპტიკოსები ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გაძლიერება ჰაერმესტიაში. 20 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ოზურგეთში, პლუს 21 ფოთში, პლუს 23 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 24 თელოსსა და რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის 2 ივნისი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank.

0: ბანკიდან. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:52 დღე-მშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.ge. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ხოლოთ ახვდებით, რომ სტეფანე ქართული პოპკულტურის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და გავლენიანი ფიგურაა. აქვე მინდა მის შესახებ სიახლეც მოგაწროთ, ვინაიდან აი ფონზე, როცა მისი შემოქმედებით იქცა უკვე 3 დეკადაზე მეცი თვლის, მან ახლახან ოფიციალურად დაანონსა სცენაზე მასშტაბური შოუთი დაბრუნება. ცნობილია, რომ 5 ივნის Space Hall-ში მუსიკოსი გრანდიოზულ კონცერტს გამართავს, რა დროსაც მსმენელის წინაშე ცოცხალ ბენდსთან ერთად წარდგება საღამოზე კი შედგება სიმღერებისა და კოლაბორაციების პრემიერა, როგორც ცნობილია, მუსიკალური პროგრამა სრულად განახლებული იქნება. 17:47 საქართველოში კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც უკვე 6-ზე კი ის ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ელდეთ ფორტუნას. 18 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია ხარებაშვილთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი 2 ივნის ოფიციალურად ამოქმედდება სამინისტროს ცნობით ახალი ხაზი საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტი არის რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარ ნარიანობას რეგიონში მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, მარაბდა ყარწახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ სააკაშვილმა მუჯობესია მარლევე ღია და წეროს თუ რეალურად ვისესდებს ბრალს ხალაჩი, ვინაიდან ფაქტია, რომ ანონიმური მოღალატეების კარნახით არამხოლოდ ჩამოვიდა და დაიჭირეს, არამედ მთელი 2022 წლის ჩათვლით მოქმედებდა ძალიან ბევრი რამ ფართო საზოგადოებამ ჯერ არ იცის და მალე უნდა შეიტყოს სიმართლე კონკრეტული შეუვალი ფაქტებით, ყველა კვანძი უნდა გაიხსნას და ამის შემდეგ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ყველა შეეცლებს სწორი დასკვნის გაკეთებასაც ხადებს კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია ციხიდან გამოგზავნილ წერილს შერითაც კიდევ ერთხელ მიმართა მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ნიკა მელია წერილში ასევე საუბრობს იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სულ ბოლო თავისი ცილის მწამებლური შხამი მაშინ მიმოაფრქვია, როცა 26 მაისის აქციას გამოეხმაურა. ისევ ატყობს საქმეს მგონი მელია სააკაშვილი და გვარამია სააკაშვილი, ჩვენი გასაშველებლები გახდებიან, ამ ხალხს არაფერი გააჩნია და ერთმანეთს ეჩხუბებიან და მათ რომ ძალაუფლება ჰქონდეთ, წარმოიდგინეთ რა დღეში იქნებიან, ვინ ვის დაარტყამს, აცხადებს ხალხის ძალის დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი. მისივე თქმით, სააკაშვილი და მელია არარსებულ ძალაუფლებას ვერ იყოფენ. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია. მელიას ეს არ ახასიათებს, მაინც და მაინც მელია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია და ჰქონია, რომ უკეთესია ვიდრე სისხლიანი სააკაშვილი, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია პოლსკი ჟურნალისტებთან საუბრისას და მისივე თქმით, ოპოზიციაში დაპირისპირებები არსებობს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობის იდეა მკვდარია. პოლსკი აღნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა თვითმყოფადია, მის სათავეში სააკაშვილი იქნება მელია ბოკუ ჩავა თუ ხაბეიშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავეთ ცნო აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უცხების ცნობით ბრალდებულ საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ცალსახად ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი. მისივე თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევა ერთ ფრონტზე ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას ყველა ფრონტზე. ნებისმიერი დარღვევის შედეგებზე პასუხისმგებლები არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი, აცხადებს ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადარეცაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. შვედის 5 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალყიდან 169 სტუდიიდან ისევდობა მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ყავაც ოქროს სტანდარტით FM-ზე სელინ დიონი გახსნის საღამოს პლეილისტ რომელმაც რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა რომ პარიში დაგეგმილ კონცერტების სერიას რომელიც მიმდინარე წლის სექტემბერსა და ოქტომბერში შედგება უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო დამატებითი თარიღები დაამატა მოგეხსენებათ თავდაპირველად გამოცხადებული იყო 10 შოუ მას მოგვიანებით 6 კონცერტი დაემატა რაც ჯამში გულისხმობს 16 გამოსვლას ამრიგად კი 10 დამატებითი კონცერტი ჩაინიშნა რომლებიც მომავალი წლის მაისისთვის არის დაგეგმილი 8 მაისიდან 29 მაისამდე იმავე ვენიუზე ჩაატარებს საკულტო არტისტების კონცერტებს რომლებიც შემოდგომაზე გამართება ამ გარეწოტელების შედეგად სელინ დიონის პარიზული რეზიდენცია ახლა უკვე 26 კონცერტს მოიცავს ყველა ველოდებით მის შთამბეჭდავ კამბექს სცენაზე რაც მოგეხსენებათ მოყვება მის ჯამთელობის პრობლემების გამო გაუქმებულ მსოფლიო ტურნეს გაშიშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი აქვს ჩვენ ერთ-ერთ ფავორიტ მუსიკოს რის გამოც მას არ ჰქონდა აქამდე შესაძლებლობა მსმენელის წინაშე წამდგარიყო თუმცა ძალოვანი მოიკრიბა და უკვე ჩვენ მის არაჩვეულებრივ პერფორმანსებს ვიხილავთ და ვისაუბრებთ კიდეც შემოდგომის განმავლობაში ამ ყოველივეს შესახებ. Kids Choice Awards-ისა და MTV Video Music Awards-ის გამართვის თარიღები გახდა ცნობილი, რომელთა შესახებაც დეტალურ ინფორმაციას ოდნავ მოგვიანებით გაგიზიარებთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალე სანამდროა.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ტიმიჯი.
5: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
1: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.66 თეთრი, ხოლო ევრო 3.10 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი ხვალიდან ოფიციალურად ამოქმედდება. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრი სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. ბაქო თბილისი ყარსის ახალი ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარ უნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზრდება, რაც რეგიონს ტვირთების დამატებით ნაკატების გატარების საშუალებას მისცემს და მნიშვნელოვნად გააძლიერებს მის სატრანსპორტო შესაძლებლობას. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაფინანსებით 6 ქართული სტარტაპი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ და მნიშვნელოვან ტექნოლოგიურ ღონისძიებაში Web Summit-ში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც პორტუგალიის ქალაქ ლისაბონში გამართება. Web Summit-ი ყოველწლიურად აერთიანებს 70.000-ზე მეტ მონაწილეს, ათასობით სტარტაპს, წამყვან ინვესტორსა და საერთაშორისო კომპანიას 160-ზე მეტი ქვეყნიდან. სააგენტოს მიერ შერჩეული სტარტაპები შეძლებენ დაესწრონ Web Summit-ის აქტივობებს, მათ შორის კონფერენციებს, networking ღონისძიებებსა და შეხვედრებს. ასევე მონაწილეობა მიიღონ pitching-ის კონკურსში და საკუთარი იდეები წარადგინონ საერთაშორისო ინვესტორებისა და ინდუსტრიის ლიდერების წინაშე. წელს ლისაბონში საქართველოს კიდევ ერთხელ წარდგება მასშტაბური ეროვნული პავილიონით ინიციატივის Startup in Georgia ფარგლებში. ტექნოლოგიურ სამიზე რეგისტრაციის ბოლოვადაა 2026 წლის 15 ივნისი. კოსტა კოფი თბილისში გაფართოებას აგრძელებს და მომხმარებლებს უკვე მეოთხე ფილიალში მასპინძლობს, რომელიც მარშალ გელოვანის გამზირის 23-ში გაიხსნა. ახალ ფილიალში სტუმრებს დახვდებათ კოსტა კოფის პრემიუმ ხარისხის ყავა, მრავალფეროვანი ცხელი და ცივი სასმელები, დესერტები და მსუბუქი ლანჩ მენიუ. აღსანიშნავია, რომ ივნისიდან კოსტა კოფის მენიუს ახალი საზაფხულო სასმელები ემატება: შვრის რძის ბაზაზე დამზადებული ცივი კლასიკური და ალუბლის ველვეტინო, ასევე მარწყვისა და საზამთროს გამაგრილებელი სასმელი, რომელიც ლიმიტირებული დროით იქნება ხელმის საცტომი კოსტას ყველა ფილიალში. და ბოლოს, ქართველი ფეხბურთელის ხვიჩა კვარაცხელიას სატრანსფერო ღირებულება 50 მილიონი ევროთი გაიზარდა და 140 მილიონ ევროს მიაღწია. შეგახსენებთ, 30 მაისს ბუდაპეშტში გამართული ჩემპიონთა ლიგის ფინალის შემდეგ ხვიჩა კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენმა ლონდონური არსენალი 11 მეტრიანების სერიაში დაამარცხა და ზედიზედ მეორედ ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტიტულს დაეუფლა. 31 მაისს კი უეფამ პარი სენ-ჟერმენის ქართველი ფეხბურთელი ჩემპიონთა ლიგის სეზონის საუკეთესო მოთამაშე დაასახელა. ხვიჩა კვარაცხელიამ ამ სეზონში 16 მატჩში 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა გააკეთა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი.

0: შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. Business News FM 106.9-ზე. Fortuna-ს დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი დებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საღამო მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობოვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავლიდან ასე ხსირაცხად როა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამის პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და აუზურგეთში, პლუს 21 ფოთში, პლუს 23 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 24 თელოსა და რუსთავში. და ბოლოს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი 2 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +23 გრადუსს გაუტოლდება.

ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის დაუვიწყარი თავგადასავლები. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით.

0: ადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად 511-23555
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი ჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაჩენთ ინსტრუქციას გვედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: Dua Lipa Fortuna საღამოს ეთერში, რომელიც გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კალუმ ტერნერზე ოფიციალურად დაქორწინდა, მიუხედავად იმისა, რომ ვრცელდებოდა ხმები, რომლის თანახმად ისინი სექტემბერში იქორწინებდნენ, ცერემონია კი იტალიის ქალაქ პალერმოში გამართებოდა, ვარსკვლავურმა წყვილმა ვიწრო წრეში მშობლიურ ლონდონში დაუკავშირა ერთმანეთს ბედი. შეგახსენებთ, რომ Dua Lipa-ს ან კალუმ ტერნერის რომანი 2024 წლიდან დაიწყო, ინფორმაცია კი მათი ნიშნობის შესახებ გასული წლის ივნისში შევიტყვეთ, როცა მუსიკოსმა ბრიტანულ Vogue-ს ინტერვიუ მისცა. ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც ვეცნობთ, რომლებიც ხაბერ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრით ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. კლავაც სკირჩევ ჩვენ არჩევნოთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და ისია მონოთ თქვენი არჩევნით, რომელიც 28 წელია გემოვნებიანი. ეს Fortuna დაალღიდან 16:19 პოვარ საღამო მშვიდობის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: 18:42.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 19 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობლები და მხარდამჭერები მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციას მართავენ. მშობლების განცხადებით, მათ ბავშვთა დაცვის დღეს შვილების გასართობად წაყვანის ნაცვლად აქციაზე მისვლა მოუწიათ. აქციის მონაწილეები მოუწოდებენ ხელისუფლებას დროულად უზრუნველყონ მედიკამენტების საქართველოში შემოტანა. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი 2 ივნის ოფიციალურად ამოქმედდება. სამინისტროს ცნობით, ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და ძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, მარაბ და ყარწახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. სააკაშვილმა უმჯობესია მალევე ღიად დაწეროს, თუ რეალურად ვის სდებს ბრალს ღალატში, ვინაიდან ფაქტია, რომ ანონიმური მოღალატების კარნახით არამხოლოდ ჩამოვიდა და დაიჭერეს, არამედ მთელი 2022 წლის ჩათვლით მოქმედებდა. ძალიან ბევრი ფართო საზოგადოებამ ჯერ არ იცის და მალე უნდა შეიტყოს სიმართლე კონკრეტული შეუვალი ფაქტებით. ყველა კვანძი უნდა გაიხსნას და ამის შემდეგ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ყველა შეძლებს სწორი დასკვნის გაკეთებას, აცხადებს კოალიცია ცვლილებების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია, რომელიც ციხიდან გამოგზავნილი მორიგი წერილით მიხეილ სააკაშვილს მიმართავს. ნიკამელია წერილში ასევე საუბრობს იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სულ ბოლო თავისი ცილისმწამებლური შხამი მაშინ მიმოაფრქვია, როცა 26 მაისის აქციას გამოეხმაურა. ისე ვატყობ საქმეს, მგონი მელია სააკაშვილი და გვარამია სააკაშვილი ჩვენი გასაშველებელი გახდებიან. ამ ხალხს არაფერი გააჩნია და ერთმანეთს ეჩხუბებიან და მათ რომ ძალაუფლება ჰქონდეთ, წარმოიდგინეთ რა დღეში იქნებიან, ვინ ვის დაარტყამს, აცხადებს ხალხის ძალის დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი. ისევე თქმით, სააკაშვილი და მელია არარსებულ ძალაუფლებას ვერ იყოფენ. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია. მელიას ეს არ ახასიათებს, მაინც და მაინც მელია ნაცმოძრაობის წარმომადგენელია და ჰქონია, რომ უკეთესია ვიდრე სისხლიანი სააკაშვილი. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ოპოზიციაში დაპირისპირებები არსებობს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობის იდეა მკვდარია. ვოლსკი ასევე აღნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა თვითმყოფადია, მის სათავეში სააკაშვილი იქნება, მელია ბოკუჩავა თუ ხაბე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ცრუჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავედ. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებულს საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ცალსახად ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი. მისივე თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევა ერთ ფრონტზე ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას ყველა ფრონტზე. ნებისმიერი დარღვევის შედეგებზე პასუხისმგებელი არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი, აცხადებს ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

ლეგენდა სახელა ტინა ტერნერი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომლის გარდაცვალებიდან 3 წელი გავიდა. 24 მაისს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა როკენროლის დედოფლად წოდებული და აღიარებული საკულტო არტისტი, რომლის მუსიკალურ მემკვიდრეობას ვინარჩუნებს დიაპაზონის ყველაზე ღრმელიან და იღბლიან ტალღაზე 106.9 გაცოდვისით. მოვისმინეთ. ახლა კი დროა გესაუბროთ იმ სიახლეებზე, რომლებიც უკვე დაგიანონსეთ Kids Choice Awards-ისა და MTV Video Music Awards-ის გამართვის თარიღები ცნობილია. მოდი ამ რიგად გეტყვით, თუ როდის გამართება სატელევიზიო არხ Nickelodeon-ის ყოველწლიური Kids Choice Awards. ცნობილი გახდა, რომ ცერემონია 14 ნოემბერს ჩატარდება ლოს-ანჯელესში, ეს კი 1992 წლის შემდეგ იქნება მეორე შემთხვევა, როცა დაჯილდოება წლის მიწურულ სინაცვლებს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ შოუს ისტორიაში პირველად ღონისძიება CBS-ის ეთერშიც გადაიცემა. წლევანდელი Kids Choice Awards-ი, გახსენებთ, რომ 31 წლევანდელი Kids Choice Awards იქნება 39-ე და მასზე, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ბავშვები და მოზარდები გამოავლენენ ხმის მიცემის პრინციპით გამარჯვებულებს მუსიკის, კინოს, ტელევიზიისა და სპორტის ნომინაციებში, გამარჯვებულებს კი ტრადიციული ნარინჯისფერი საერო ხომალდის ფორმის პრიზები გადაეცემათ. როდის დასახელდებიან დაჯილდოების ნომინანტები, ვის გადაეცემათ სპეციალური პრემიები და ვინც აიყვანს სანახაობას, ეს ჯერჯერობით უცნობია. აქ კი ნამდვილად გახსენებთ, რომ შაშენდელი Kids Choice-ი მუსიკალური კატეგორიის ტოპ გამარჯვებული გახდა საბრინა კარპენტერი, ხოლო კინოს Wicked პრესტიჟული ჯილდოები მიენიჭა Jack Black-სა და Rihanna-ს შოუს გაუძღვა Tyla. Sorry, Sabrina Carpenter.

გახსნის საღამოს ახალ პლეილისტ ფორტუნაზე სიმღერით Sugar Talking. აქვე შეგახსენებთ, რომ 25 მაის American Music Awards-ზე საბრინა კარპენტერი 7-დან 1-ერთ ტრიუმფატორად დაც იქცა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორეგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

0: და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$10 ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light CG.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank.lg.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საამომშვიდობის უდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და სოხუმში, პლუს 21 ფოთში, პლუს 23 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში. 19 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 24 თელოსა და რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალიქოდ ჩაივლის ზაფხულის მეორე დღე ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში. სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით თბილისში პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 2 ივნისისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ისხოვრე შენი ტემპით.
2: MTV Video Music Awards-ის შარშანდელ ტრიუმფატორს მოვუსმენოთ Bruno Mars-თან ერთად ჰიტით Die With A Smile, რომელიც დარწმუნებული ვარ უამრავი წლის განმავლობაში იქნება შენარჩუნებული მელომანების playlist-ში. აქვე კი გეტყვით, რომ უკვე ცნობილია თუ როდის გამართება წელს MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოება. ცერემონია 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში ჩატარდება. კი აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ღონისძიებას LA 2017 წლის შემდეგ უმასპინძლებს. როდის დასახელდებიან დაჯილდოების ნომინანტები, ვის გადაეცემათ სპეციალური პრემიები და ვინ წაიყვანს 53 შოუს, ისევე როგორც Kid Choice Awards-ის შემთხვევაში, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა არსებული ინფორმაციის საფუძველზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს დეტალები გასაჯაროვდება აგვისტოს დასაწყისში. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ პრესტიჟული ჯილდოები შარშან მიენიჭათ მერაია ქერის, ბასტა რაიმსა და რიკი მარტინს. სანახაობას კი გაუძღვა LL Cool J.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქმე.

0: საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: Galaxy პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 19:42 წუთია ზამთრის 7-ის
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99 მეტროპოლ.gr ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარბაშვილი გაგაცნობთ საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას 23-27 ივნისის პლენარული სხდომების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა პრემიერის პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ აღნიშნული მოხსენება წერილობითი ფორმით პარლამენტს 1 ივნისამდე წარედგინება. სააკაშვილმა უმჯობესია მალევე ღიად დაწეროს თუ რეალურად ვისდებს ბრალს ღალატში, ვინაიდან ფაქტია, რომ ანონიმური მოღალატეების კარნახით არ მხოლოდ ჩამოვიდა და დაიჭირეს, არამედ მთელი 2022 წლის ჩათვლით მოქმედებდა. ძალიან ბევრი რამ ფართო საზოგადოებამ ჯერ არ იცის და მალევე უნდა შეიტყოს სიმართლე კონკრეტული შეუვალი ფაქტებით, ყველა კვანძი უნდა გაიხსნას და ამის შემდეგ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ყველა შეძლებს სწორი დასკვნის გაკეთებას, აცხადებს კოალიცია ცვლილებების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს ის აღნიშნულს და მიხეილ სააკაშვილს მიმართავს. ნიკა მელია წერილში ასევე საუბრობს იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სულ ბოლო თავისი ცილისმწამებლური

0: კონტენტს. წარმოიდგინეთ, რა დღეში იქნებიან ვინ ვის დაარტყამს, როცა მათ ძალაუფლება ექნებათ, აცხადებს ხალხის ალის დეპუტატი გურამ აჭარაშვილი, მისივე თქმით, სააკაშვილი და მელია არარსებულ ძალაუფლებას ვერ იყოფენ. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია მელიას. ეს არ ახასიათებს მაინც და მაინც მელია ნაცმოძრაობის წარმომადგენელია და ჰქონია, რომ უკეთესია, ვიდრე სისხლიანი სააკაშვილი აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისივე თქმით, ოპოზიციაში დაპირისპირებები არსებობს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობის იდეა მკვდარია. ვოლსკი ასევე აღნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა თვითმყოფადია მის სათავეში. სააკაშვილი იქნება მელია ბოკუჩავა თუ ხაბეიშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზეც. რუჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავედ ცნო. აღნიშნული შესხები ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით, ბრალდებულ საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. კამშობის ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ცალსახად ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახში სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევა ერთ ფრონტზე ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას ყველა ფრონტზე. ნებისმიერი დარღვევის შედეგებზე პასუხისმგებელი არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი, აცხადებს ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დრო თითქოს დნება, თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: Taylor Swift ისტომრობდა საღამოს playlist ფორტუნაზე ახალი მუსიკალური საათის ათვლისას ერთ-ერთი top hit-ით მისი შემოქმედებიდან The Fate of Ophelia. შეიძლება თალღიდან ასე გვსრეს რა, აქვე მინდა გითხრათ რომ რამდენიმე საათია მის ოფიციალურ ვებგვერდზე ჩაირთო ტაიმერი, რომლის დიზაინი ზუსტად იმეორებს სათამაშოების ისტორიის ახალ ნაწილს, შესაბამისად ფანები ფიქრობენ, რომ სულ რამდენიმე საათში ის ანიმაციური ფილმის საუნდტრეკს წარადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დღეებში Pixar-ის პროდიუსერებმა აღნიშნეს და უარყვეს Swift-ის მონაწილეობა ფილმის საუნდტრეკში, საიცე ბოლო საათებში გააქტიურებულმა ბილბორდებმა და ტაიმერმა ეჭვი კიდევ უფრო გაამძაფრა, ასე რომ სულ რამდენიმე საათი რჩება იქამდე, ვიდრე ჩვენ რეალურად გავიგებთ თუ რაშია საქმე, მაგრამ ფაქტია, რომ Taylor Swift-მა იმუშავა მომავალი პროექტის საუნდტრეკზე, რომელზეც ხვალ მოგვიწევს საუბარი ჩვენი მომდენო შეხვედრისას. აქვე კი გეტყვით, რომ საკულტო ანიმაციური ფილმის მეხუთე ნაწილი ეკრანებზე გამოჩნდება 19 ივნისიდან. მომავალი პროექტის სიუჟეტი სათამაშოების ბრძოლას ეხება, ისინი ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ Lilypads უპირისპირდებიან. ახალ ნაწილში ბუნებრივია ძველი საყვარელი პერსონაჟებიც გამოჩნდებიან და მათთან ერთად ახალი გმირიც სახელად სათვალებიანი პიცა, რომელსაც ახმოვანებს Bad Bunny. საინტერესოა, რომ ეს ყველასკალი პერსონაჟი როგორც ინგლისურ, ისე ესპანურ ენაზე ახმოვანებს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გახლავთ ის, რომ Bad Bunny-ისთვის ეს როლი ერთგვარი წრის შეკვრაა, რადგან ის ბავშვობიდან ფრენჩაიზის დიდი ფანია. პანდემიის დროს მან ვიდეოს კი შემოხვდა, რომელშიც ჩანდა, რომ მულტფილმის გმირების სათამაშოებით ერთობა. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც Taylor Swift-ს უკავშირდება, ცნობილი გახდა მის კონცერტებზე დაგეგმილი ტერაქტის მთავარი ეჭვი ტანილის განაჩენი. მოგახსენებათ, 2024 წლის აგვისტოში ვენაში Taylor Swift-ის ზეერასტურის კონცერტებზე იგეგმებოდა ტერაქტი, წინასწარ მომზადებული ტერორისტული აქტის სპეცსამსახურებმა კონცერტებამდე ერთი დღით ადრე აღკვეთეს, რის გამოც მომღერალმა სამივე კონცერტი გააუქმა. მასშტაბურ თავდასხმაში ბრალდებული აღმოჩნდა 21 წლის ავსტრიელი მამაკაცი, რომელმაც დანაშაული თავად აღიარა დასმეთ სიტყვა შემან განაცხადა, რომ ნანობს რაც მოხდა, მისივე თქმით ის ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ იყო და 10,000-ობით გულშემატკივრის მკვლელობას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობებისა და ცივი იარაღის გამოყენებით გეგმავდა. ცნობილი გახდა, რომ ახლახან გამართულ სასამართლო პროცესზე მის ჯავრდებულს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მე შეგახსენებ, რომ Taylor Swift-ის კონცერტები ვენაში 2024 წლის 8-დან 10 აგვისტოს ჩათვლით ზეერასტურის ფარგლებში უნდა გამართულიყო. კონცერტებზე 170,000-ზე მეტ მაყურებელს
1: ელოდება. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები.

0: ხშირად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ბორთაჭალაში 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით. ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრდა მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ბნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი. ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე. რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არამხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი. პატარა, მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი. ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა. კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს. და ზოგადად, მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელი

0: ისა ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს ნუდუს ნაით შვიდი ღამე
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უგომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საღამო მშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაყვიდან 106 რაცხა დროა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და სოხუმში პლუს 21 ფოთში პლუს 23 ზუგდიდში ქუთაისსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბოელის ახალციხესა და გორს პლუს 24 თელოსსა და რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 2 ივნისი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ზაფხულის პირველ სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზღვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 51 წუთია საღამო მშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ზაფხულის პირველ ღამეს ვატარებთ ერთად დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიან და იღბლიან დალღაზე 106 და 9. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სტუდიაში დაუბოვაგზელებ მუშაობას ნელ-ნელა დასასრულისკენაც მიიწევს ჩვენი ურთიერთობისთვის. გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა ვაგზელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. 25 წლის წინანდელი რომანტიკული და მელოდიური კომპოზიცია მოვისმინეთ, რომელიც სეზონურად აქტუალური ხდება. აქვე კი მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ეკატერინე ბულაშვილის პერსონალური გამოფენის შესახებ, იდენტობის შრეები, ასე ქვია ექსპოზიციას, რომელიც 6-7 ივნის Collect Art Gallery-ში შედგება. ადამიანის სახე მხოლოდ გარეგნული ფორმა არ არის, ის არის დროის გამოცდილების, განცდებისა და შინაგანი მოძრაობის ერთგვარი მატერიალიზაცია. ყოველი ნაკვთი, ყოველი მზერა, ყოველი უმნიშვნელო ასიმეტრიაც კი ატარებს იმ უხილავი პროცესების კვალს, რომლებიც ადამიანის შიგნით მიმდინარეობს. სწორედ ამ იდეაზეა აგებული გამოფენა. ეს არის მცდელობა, პორტრეტი აღიქვა არა როგორც გამოსახულება, არამედ როგორც შინაგანი სამყაროს ხილული ენა. გამოფენაზე წარმოდგენილი 45 ნამუშევარი სწორედ ადამიანის შესახებ სხვადასხვა ხედვას აერთიანებს, განსაკუთრებული ყურადღება კი

0: ეთმობა მზერა სიმწერტილ, სადაც გარეგნობა და შინაგანი ერთმანეთს ხვდება სწორედ თვალებში. იკითხება ის, რაც სიტყვებს ხშირად სცილდება დაძაბულობა, სიმშვიდე, მოლოდინი თუ მეხსიარება. გამოფენის კონცეფცია ეფუძნება იდეას, რომ ადამიანი ერთდროულად არის როგორც საკუთარი თავის შემქმნელი, ისე საკუთარი გამოცდილების შედეგი. შესაბამისად, თითოეული პორტრეტი არის ერთი კონკრეტული მომენტის შეჩერება. ექსპოზიციის სხვა მნიშვნელოვან დეტალებს თავად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna ჯიზა, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც, უკვე 9-ში კი გავიგოთ ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ელოდით ფორტუნას 21 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია ხარებაშვილთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. სააკაშვილმა უმჯობესია მალევე ღიად დაწეროს, თუ რეალურად ვის სდებს ბრალს ღალატში, ვინაიდან ფაქტია, რომ ანონიმური მოღალატეების კარნახით არამხოლოდ ჩამოვიდა და დაიჭირეს, არამედ მთელი 2022 წლის ჩათვლით მოქმედებდა. ძალიან ბევრი რამ ფართო საზოგადოებამ ჯერ არ იცის და მალევე უნდა შეიტყოს სიმართლე კონკრეტული შეუვალი ფაქტებით. ყველა კვანძი უნდა გაიხსნას და ამის შემდეგ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ყველა შეძლებს სწორი დასკვნის გაკეთებას. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებების ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში წერს, რითაც კიდევ ერთხელ მიმართავს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. ნიკა მელია წერილში ასევე საუბრობს იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სულ ბოლო თავისი ცილის მწამებლური შხამე მაშინ მიმოაფრქვია, როცა 2026 წლის 26 მაისის აქციას გამოეხმაურა. ისე ვატყობ საქმეს, მგონი მელია სააკაშვილი და გვარამია სააკაშვილი ჩვენი გასაშველებელი გახდებიან. ამ ხალხს არაფერი გააჩნია და ერთმანეთს ეჩხუბებიან და მათ რომ ძალა უფლება ჰქონდეს, წარმოიდგინეთ, რა დღეში იქნებიან, ვინ ვის დაარტყამს, აცხადებს ხალხის ძალის დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი. მისივე თქმით, სააკაშვილი და მერია არარსებულ ძალა უფლებას ვერ იყოფენ. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია, მელიას ეს არ ახასიათებს, მაინც და მაინც მელია ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი არის და ჰგონია, რომ უკეთესია ვიდრე სისხლიანი სააკაშვილი. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ოპოზიციაში დაპირისპირებები არსებობს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობის იდეა მკვდარია. ვოლსკი ასევე აღნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა თვითმყოფადია, მის სათავეში სააკაშვილი იქნება. მელია ბოკუჩავა თუ ხაბეიშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ცრუჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავედ ცნო. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებულ საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საგამოშობის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია მოუთმენლად ელოდება ივნისში აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის საკითხზე პროდუქტიულ განხილვებს. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულის მონაწილეებისათვის გაგზავნილ შეტყობინებაში დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ რეგიონული ენერგეტიკული ინტეგრაცია 2025 წლის 8 აგვისტოს ვაშინგტონში გამართული ისტორიული სამშვიდობო სამიტის ერთ-ერთი თავარი საყრდენი იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს უნიშნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.
3: დიახ, ზაფხულმა იყო სტარტი. დღეს 1 ივნისია. რომლის პირველი დღისა და საღამოს რამდენიმე საათიანი მონაკვეთი თქვენთან ერთად გავატარებ. დობო, თუმცა ეს ანიშნავს, რომ მე ახალ გემშვიდობებით რამდენიმე წუთი კიდევ გვაქვს საურთიერთობო შესაბამისად იმ სიახლეების გასაცნობადაც, რომლებიც სხვა ბევრ მნიშვნელოვან და საინტერესო ამბავთან ერთად თავდაჩეგიძლიათ აღმოაჩინოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, ვინაიდან შანია ტვეინი ემზადება თქვენთან შესახვედრა და თქვენ მინდა გითხრათ, რომ მან ახლახან ახალი დისკი დაგვიანოს, სადაც ცნობილი გახდა, რომ არტისტი მეშვიდე სტუდიურ ალბომს სახელწოდების Little Miss Twain Quest შემოგთავაზებს. ფირბიტის რელიზი კი 24 ივლისს შედგება. მომპრელის თქმით, ეს ალბომი მისი ყველაზე პირადი და ავტობიოგრაფიული ნამუშევარია, რომელიც ეძღვნება მის ფესვებს, ბავშვობას ჩრდილოეთ ონტარიოში და დედამისი სასახავს იმ მოზარდობის პერიოდს და მოსკაურ გავლენებს, რომლებმაც მისი კარიერა ჩამოაყალიბა. ალბომის lead single-ი უკვე გამოვიდა, კომპოზიციას Dirty Rose ჰქვია და მასში მუსიკოსისთვის დამახასიათებელი western ჟღერადობა იგრძნობა. ამ ტრეკის შეფასება თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Z-საქვე კი შეგასწრებთ, რომ შანია ტვეინის ახალი ალბომი მოხვდება მის 2023 წლის მუსიკალურ პროექტს Queen of Me. შანიას შესრულებით მოვისმინოთ ამ Get Your Good. ახლა ეს სუთებში კი Jason Donovan-ი, Michael Jackson-ი და სხვა არაერთი ის არტისტი თუ ბენდი შემოგვიერთდება ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ. დარჩით ჩვენთან.
4: Let's go.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზროც ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ფლორიდის შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად

0: და გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაოგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზე ჩონ კომსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე, სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შექმნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინოკარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩევი პირადი შეცდომებში და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსი ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: 21 საათი 29 წუთი საქართველოსში დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და სოხუმში, პლუს 21 ფოთში, პლუს 23 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 24 თელოსსა და რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ზაფხულის პირველი სამშაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში. ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 2 ივნისისთვის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ze.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light G.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: მირანდა. ცოტა დაგვიანდა.
11: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 37 წუთია საღამო მშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი ჩიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 20.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: ბას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. სააკაშვილმა უნჯობესია მალევე ღიად დაწეროს თუ რეალურად ვისდებს ბრალს ღალაში, ვინაიდან ფაქტია, რომ ანონიმური მოღალატეების კარნახით არამხოლოდ ჩამოვიდა და დაიჭირეს, არამედ მთელი 2022 წლის ჩათვლით მოქმედებდა. ძალიან ბევრი რამ ფართო საზოგადოებამ ჯერ არ იცის და მალევე უნდა შეიტყოს სიმართლე. კონკრეტული შეუვალი ფაქტებით ყოველას კვანძი უნდა გაიხსნას და ამის შემდეგ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ყოველა შეძლებს სწორი დასკვნის გაკეთებას. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში წერს, რითაც კიდევ ერთხელ მიმართავს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. ნიკა მელია წერილში ასევე საუბრობს იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სულ ბოლო თავისი ცილის მწამებლური შხამი მაშინ მიმოაფრქვია, როცა 2026 წლის 26 მაისის აქციას გამოეხმაურა. ისევ ატყობს საქმეს მგონი მელია სააკაშვილი და გვარამია სააკაშვილი, ჩვენი გასაშველებელი გახდებიან, ამ ხალხს არაფერი გააჩნია და ერთმანეთს ეჩხუბებიან და მათ რომ ძალაუფლება ჰქონდეთ, წარმოიდგინეთ რა დღეში იქნებიან, ვინ ვის დაარტყამს, აცხადებს ხალხის ალის დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი. მისივე თქმით, სააკაშვილი და მელია არარსებულ ძალაუფლებას ვერ იყოფენ. სააკაშვილი მის მიმართ უპირობო ქედმოხრილ დამოკიდებულებას შეეჩვია. მელიას ეს არახასიათებს, მაინც და მაინც მელია ნაცმოძრაობა წარმომადგენელი არის და ჰქონია, რომ უკეთესია ვიდრე სისხლიანი სააკაშვილი, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. ის ასევე აღნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა თვითმყოფადია, მის სათავეში სააკაშვილი იქნება, მელია ბოკუჩავა თუ ხაბეიშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავედ ცნო. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით, ბრალდებულს საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია მოუთმენლად ელოდება ივნისში აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის საკითხზე პროდუქტიულ განხილვებს. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ბაქოს ენერგეტიკული კვირეულის მონაწილეებისათვის გაგზავნილ შეტყობინებაში დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ რეგიონული ენერგეტიკული ინტეგრაცია 2025 წლის 8 აგვისტოს ვაშინგტონში გამართული ისტორიული სამშვიდობო სამიტის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალ დილის 9 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: გზენ ცულ ყოფილი ზაფხული ფორტუნასთან ერთად
1: ზაფხული საკვების
0: გასწრება ფემ 1059

ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის და უვიწყარი თავგადასავლები. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი მიარჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტივი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
3: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი.

0: აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ზაფხულს ვატარებთ ერთად, მოგზაურობთ ერთად, ცეკვავთ ერთად, ვერთობით ერთად. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: Chelsea. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

მოზით დაღლილი საღამო. ზღვის ჰაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები. გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

Ay, IQ. Wow.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9. L